0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Și să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea

0: worry, be happy.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
1: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ești săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Diseară la The Pub Universității.
5: Hello, this is David Pastrulli from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Sunt Belan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă!
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu rata un regal post-punk rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni.
2: Diseară la The Pub Universității.
3: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Punk, rock, jazz, blues de mlaștini, industriale din fabrici și uzine,
5: beat-uri de siliciu
4: sau soul de pus la rană.
5: Ce frumos am spus!
4: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
5: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
4: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
5: La răpunere.
4: Mașinăria rock and roll.
5: Nu se cade să lipsești.
4: Se pune absență.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
3: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
7: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
8: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
9: Concerte,
8: hituri rock și
9: tot ce contează.
8: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
10: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Calotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Ciorceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta Pro Braz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
1: Exclusiv la 7.

0: Salut! Suntem astăzi la Experiența Urbană pe Radio 7 cu două dintre protagonistele proiectului de arhitectură, Oana Pavel și Viorica Popescu. Și vrem să vorbim despre cum de arhitectura este o joacă educativă și de asemenea cu accent pe empatie și pe formarea unei culturi a frumosului pentru copii, adolescenți și tineri adulți. Bine ați venit la emisiune și mulțumesc că ați dat curs invitației, Oana și Viorica.
1: Bine te-am găsit, mulțumim de invitație.
2: Bine te-am găsit.
0: Bună. Bună. De arhitectura am plinit 10 ani. E oficial în clasa a treia. Ce puteți să ne spuneți? Prezentați-vă poate înainte de toate și după aceea să povestim un pic despre fiecare ramură pe care o, de care vă ocupați, pe care o operați, pentru că de arhitectura, cum spuneam, în 10 ani a pornit de la o joacă și a crescut în mai multe direcții.
1: A pornit și de la o joacă, dar cred că a pornit în primul rând de la o nevoie pe care, în general, arhitecții o resimt, aceea de a avea un partener de discuție educat în direcția mediului construit, care să înțeleagă și să iubească mediul construit. Și a pornit, cum spuneai tu, printr-o joacă adresată copiilor, astfel încât ei să primească această educație de mediu construit prin joc, prin pentru că asta implică mai mult.
0: Da, să descoperă frumosul și să-l înțeleagă.
1: Exact, și frumosul și orașul, pentru că e important să știe mai mult despre oraș și să se implice mai târziu în problemele orașului.
0: Oana, tu cum te-ai alăturat?
2: Când m-am alăturat, cred că în anul 2 din cei 10, adică de 9 ani sunt într-un fel sau altul alături de arhitectura, ca voluntar întâi pentru primul program educațional scris de arhitectura în orașul meu, unde am fost voluntar la clasa a 4-a, ulterior și la a 3-a și la a 4-a. Și m-am alăturat, m-am înscris pur și simplu ca voluntar, pentru că m-a convins din prima misiunea asociației și nu mi-a mai venit să plec. Și ulterior am fost implicată în mai multe programe. Am și scris două programe educaționale alături de Maria Găvozdea, care știu că a fost și ea recent în emisiune.
0: Da, cu For Sibiu.
2: Coordonate de Corina Croitoru și de Miruna Grigorescu, de arhitectura în camera mea și școlari în siguranță. Și de 5 ani, stau plus cu aritmetica, din 2016, cred, de când a apărut Urban Up. E foarte aproape de sufletul meu ramura asta de educație de mediu construit pentru adolescenți și tineri. Și sunt all-in în partea asta de arhitectura. Urban Up.
0: Urban Up.
1: Eu aș vrea să mai fac o precizare în legătură cu apariția de arhitectura. Eu n-am fost de la început implicată. Sunt 6 membre fondatoare care au resimțit această nevoie de care spuneam eu și cu care rezonăm noi arhitecții. Mina Sava, care e președintele asociației, Vera Marin, vicepreședinte, Corina Croitoru, Claudia Panfil, Eliza Iochina și Miruna Grigorescu. Ele sunt fondatoare. Eu m-am alăturat în 2015. Am fost de atunci implicat în toate programele cu durată lungă ale asociației, cum spunea și Oana, de arhitectura în orașul meu, de arhitectura mini pentru cei mai mici și mai târziu, de fapt nu mai târziu, în aceeași perioadă, de arhitectura în școala mea, care s-a transformat în mai scurt chemnicul.
0: Este impecabil. Tocmai pentru că e un gen de program care rezonează cu toată lumea, aș vrea să-mi povestiți pe scurt despre cum acum se adresează la diferitelor grupe de vârstă și e un mare succes, consider, unul, faptul că s-a răspândit, a ieșit din granițele Bucureștiului și a început să se propage și prin țară, dar inclusiv începe să facă parte din programa școlară a școlii altfel și sper la un moment dat să fie inclus, în programa oficială, poate ca un fel de cultură civică mult mai aplicată asupra înțelegerii cum funcționează orașul, cum ne servește orașul, care sunt problemele lui, cum putem să ne responsabilizăm, să facem un oraș mai bun pentru toată lumea.
2: Acum ar trebui să spunem că de arhitectura în orașul meu este inclusă ca opțional în programa școlară, intră în oferta educațională ca opțional pe care îl urmează la clasă pe tot parcursul anului. Într-adevăr, la ciclu primar este mai simplu din punctul ăsta de vedere, fiindcă ai un învățător la clasă care își ia angajamentul de a integra și opționalul de arhitectura în orașul meu. Viorica, să mă corectez dacă greșesc.
1: Da.
2: Și celelalte programe pentru categorii diferite de vârstă, activități pentru gimnaziu, pentru liceu, intră și în activitățile școala altfel. Iar pe site-ul de arhitectura.ro, la categoria club, sunt și atelierele de weekend sau programele care se fac, cum e de arhitectura în camera mea, care se repetă o dată pe an, cred că de când a început. Întâi a fost în București, la un moment dat a fost online în pandemie și au participat copiii din toată țara, s-a mai ținut la Brașov, la Timișoara. Și da, cred că asta e și felul ăsta de program repetitiv, nu știu cum să-i spun.
0: Recurent.
1: Eu aș mai adăuga că cele două programe pentru ciclu primar, pentru cei mici, de arhitectura mini și de arhitectura în orașul meu, ambele pot fi învățătorii pot alege să le facă ca opțional. Cel de arhitectura în orașul meu este chiar avizat de Ministerul Educației. Deci programa este avizată, este în circuitul opționalilor pe care poți să le alegi. Și cel pentru cei mai mici, de arhitectura mini, are programă, el nu este încă avizat, dar se poate alege ca opțional.
0: Excelent! În cele ce urmează, aș dori să pornim, pentru că le avem pe cele două invitate, fiecare se ocupă de o ramură de vârstă, și aș dori să ne explice care este metodologia, prin ce fel de exerciții, ce anume se punctează în aceste tipuri de ateliere. Viorica, ca să începem cronologic ca perioadă de aplicare a...
1: Da, cumva perioadele sau vârstele copiilor cărora ne adresăm se suprapun, pentru că programul My School Can Be Cool se adresează copiilor de gimnaziu și liceu, și Urban Up, despre care va vorbi Oana, tot așa se adresează liceenilor și adolescenților în general. Cum spuneam, este My School Can Be Cool este pentru copii de vârste între 12 și 18 ani. În acest program este de fapt un proces, parcurg un proces de învățare prin proiect. Învață cum să dezvolte o idee sau o idee, cum să o dezvolte până la realizarea ei. Sunt multe, în programul My School Can Be Cool, sunt multe planuri pe care noi vrem să le adresăm. Unul este cel de educația copiilor, în spiritul acesta de implicare și în special implicare civică. pentru că școala este este primul lor contact cu interesul public, practic. Și vrem să știe că ei se pot implica, că vocea lor ar trebui să conteze, și vrem să îi învățăm cum să facă ca vocea lor să conteze. În primul rând să le dăm încrederea că e bine să se implice și să le dăm cumva uneltele cu care să facă acest lucru. Apoi vrem să le creăm și un mediu prietenos. Pentru că e important ca atunci când te implici și să întâlnești oameni care să fie receptivi. Pentru că altfel e descurajant. Și vrem cumva să împrietenim și școala și primăria, de care care e responsabilă de școală, cu acest proces de diagnostic și design participativ la intervențiile școli. O să explic un pic care sunt pașii programului, ce pași parcurg ei, ca să înțelegeți, să înțelegi tu mai bine și ascultătorii.
0: În mod concret, da.
1: Da, în mod concret. Ei analizează spațiul școlii. Aceasta este prima etapă pe care o parcurg. Vrem să fie mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor, să înțeleagă cum spațiul școlii influențează starea lor de bine la școală, dar și performanța școlară, concentrarea. Sunt multe lucruri pe care care pot fi influențate de spațiul în care desfășoară activitatea. Și vrem să înțeleagă efectiv cum se întâmplă acest lucru. Ei studiază toate spațiile școlii, alcătuiesc un diagnostic a ceea ce au găsit în școală, ce e bun, ce nu e bun, ce ar schimba. Și pe baza acestei analize și acestei sinteze, ei aleg niște lucruri pe care le-ar schimba în școală, niște idei de intervenție. De discută și cu conducerea școlii, că e important ca toată lumea să fie de acord. În această analiză pe care eu o fac, ei implică toată comunitatea școlii, pentru că important beneficiarul practic al acestor intervenții este școala în întregul ei, nu doar acel grup care participă în proiect. Și atunci ei, în această analiză și în această căutare a lor în să descopere spațiul școlii, ei implică și ceilalți elevi, profesorii, în general comunitatea școlii. Cum spuneam, ei identifică câteva nevoi de intervenție în școală pe care le discută și cu conducerea școlii și se decid la o singură intervenție pe care să o construiască. Urmează, după această decizie, urmează alcătuirea împreună cu arhitectul, pentru că am uitat să vă spun, arhitectul face echipă cu profesorul la clasă și îndrumă copiii. Ei alcătuiesc împreună cu arhitectul o temă de proiectare. Ei vor fi, practic, clienții arhitectului. Pe baza acestei teme de proiectare, arhitectul face o schiță de proiect, discută cu ei pe parcurs să vadă cum această schiță pe care a făcut-o el sau, mă rog, proiectul răspunde temei alcătuite. Și la finalizarea schiței de proiect, ei participă la o selecție de proiecte care vor fi un fel de concurs între școli pentru alegerea acelor proiecte care vor fi implementate. Noi avem, de obicei, premiile sunt oferite de sponsorii ai programului. În acest an, pentru al doilea an consecutiv, avem sprijinul Raiffeisen Bank. Am participat și am câștigat un grant prin programul de granturi Raiffeisen Comunități și ei sunt cei care oferă acel premiu școlii care premiu de implementare pentru școala care câștigă. Și apoi urmează implementarea. Se desfășoară de obicei cam pe perioada verii.
0: Și participă elevii la implementare?
1: Participă elevii, sigur, da. Proiectele care se implementează sunt de dimensiuni mici. Bugetul nu este foarte mare, ei trebuie să aibă o propunere de intervenție care să se încadreze în acel buget, să nu necesite autorizație de construire, pentru că asta ar prelungi foarte mult
0: timpii de așteptare,
1: timpul de așteptare și termenul de implementare. Și ei participă, da, efectiv, fiind intervenții de dimensiuni mici, pentru noi este important ca ei să participe și la această etapă practică și la construcție efectiv, dar și la atragerea voluntarilor, la administrarea cheltuielilor, la achiziții, la tot felul de lucruri pe care implementarea le presupune.
0: Deci o lecție de negociere, o lecție de educație socială, de economie, de arhitectură, de comunicare, da, de management al proiectului și în cele din urmă, da, de responsabilizare, pentru că odată ce se întâmplă, o să aibă și grijă să mențină ceea ce au realizat și și-au dorit.
1: Da, este, speranța noastră că odată ce fac acest lucru, odată că mențin ceea ce au realizat, pentru că este produsul muncilor și al gândirilor, și în al doilea rând vor continua cu această atitudine de implicare și vor face și alte lucruri cu altă ocazie.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în partea a doua a emisiunii să vorbim despre treapta cealaltă, nu treapta a doua, cum era pe vreme.

0: întors la Experiența Urbană pe Radio 7. Suntem cu Viorica Popescu și cu Oana Pavel de la De Arhitectura. Și dacă în prima parte am avut o scurtă introducere și o poveste despre cum My School Can Be Cool devine motor de educare civică, socială, economică, arhitecturală a copiilor pentru a-și discerne nevoile și a-și le și rezolva. Oana vine cu următorul pas pentru Urban Up. Povestește-ne de această ramură a De Arhitectura, te rog.
1: Vin, dar întâi mă dau un pas în spate și aș vrea să invit ascultătorii să se uite în galeria de proiecte Școala Mea, unde sunt deja proiecte realizate de elevii care au făcut parte din programul ăsta de-a lungul anilor, pentru că sunt foarte faine și pentru că chiar poți să vezi că funcționează designul participativ, da, la scara școlii, da, dacă pot preadolescenții și adolescenții să facă asta, cred că ce ne inspira și pe noi acum în cel mai nou proiect, Urban Up, To Act, Teens Urban Acupuncture, a fost cumva demersul ăsta de la Școala Mea, ca să scriem ideea de proiect, pentru că vroiam să încercăm să scoatem procesul ăsta de design thinking în afara școlii, cu adolescenți, pentru un spațiu public din București. Și asta se întâmplă chiar acum, as we speak, avem ateliere cu liceenii, un hackathon la Mincu, unde Maria este alături de noi. Și urmează un concurs de idei al liceenilor pentru amenajarea unor spații publice pentru ei, pentru adolescenți. Adică din perspectiva lor, spații publice care să îi primească pe ei, pe care ar putea chiar ei să le amenajeze, adică să contribuie la amenajare, hands-on. Și elevii care participă acum și lucrează în echipe sunt îndrumați și ajutați să-și traducă ideile de studenți arhitecți și urbaniști care au făcut parte din programul Urban Up Fellowship de cursul acestui an, din primăvară până la final de noiembrie, când am încheiat proiectul. Și la fellowship a fost, apropo de categoria de vârstă, adolescenți și tineri.
0: Da,
1: e prima dată când facem activități cu studenți pe care i-am invitat alături de noi să co-creeze ei ateliere pentru liceeni și să le implementeze. Studenții au avut 5 echipe de lucru pe 5 teme urbane, dintre care echipa Patrimoniu a fost cea la care eu împreună cu tine, Maria, am fost mentor. Aceste ateliere au fost
0: de ocazie,
1: pilotate la Năvodari, într-o tabără de liceeni. Ba chiar atelierul despre mobilitate urbană a fost pilotat și înainte cu liceeni în Parcul Ioanid. Și urmează să le propunem pentru activități de școală altfel pentru liceeni. Fellowship au mai fost alături de noi și în alte activități în perioada asta cu liceeni și cu toții au dorința să se implice mai departe. Iar la To Act, la hackathon și la concurs, una dintre studente masterande acum, Alexandra Lulache, care este antropolog, este coautoarea temei de concurs și un alt student, georgian, va fi parte din juriu. Adică nu se implică în proiectul ăsta doar ca mentori, ci și pe celelalte paliere ale proiectului. Proiectul ăsta, care se întâmplă chiar acum, a fost selectat în urma unui concurs al ARCUP de idei.

0: prietenos nici cu copiii și în special nici cu tinerii. Nu sunt locuri care să li se adreseze.
1: Și nu doar pentru orașul acesta, de ce nu? Ideal ar fi să se poată implementa și în alte orașe și dacă nu e prietenos nici cu copiii, un pic te-aș contrazice, căci la copii mi se pare că, chiar dacă nu cum am considerat noi, administrațiile sunt atente, apar spații de joacă, se refac constant, au tot felul de alternative de petrecere a timpului liber, chiar și indoors. Adolescenții, mi se pare că sunt într-adevăr categoria cea mai trecută cu vederea. Încă ei nu votează și nu mai sunt nici atât de mici încât să depindă de părinți și de unde pot să-i ducă părinții să-și petreacă timpul afară. Așa că, da, ar fi...
0: Și nu au nici locuri de joacă.
1: Da. Dar le-ar dori. Și mi se pare... La un moment dat, nu știu. Nu-mi place să merg la mall, dar din necesitate ajung și la mall. Am constatat că adolescenții chiar folosesc spațiul mall-ului ca spațiu public. Adică e o alternativă pentru că ai locuri de stat, nu e neapărat să mergi să consumi ceva.
0: E curat, da, e în siguranță.
1: Da, ai toalete.
0: Exact.
1: Și m-am întrebat de ce. Mie îmi plăcea foarte mult, de exemplu, în liceu să stau pe afară cu prietenii. Erau locurile noastre, știai care sunt locurile de întâlnire și petreceai o grămadă de timp acolo. Erau alți adolescenți cu care poate n-aveai treabă, dar erau aceleași locuri. Adică erau locurile în care adolescenții petreceau timp în spațiu public și ți-l făceai al tău, ți-l făceai cumva primitor. Dar mi se pare că nu, poate mi se pare mie, am îmbătrânit, mi se pare că nu mai e așa.
0: Păi, cred că acesta este și motivul pentru care voi ați apelat la studenți ca intermediari transgeneraționali să traducă observațiile voastre și cunoștințele voastre către cei mult mai tineri.
1: Da, da. Și invers, să ne traducă nouă.
0: Da. Liantul între...
1: Și, hai, sincer, și pentru că studenții sunt foarte, foarte creativi și pasionați și pentru că dacă a fost un motto al fellowship-ului, a fost ăsta, că e o gașcă rezistentă la cinism. Că e important să rămână așa.
0: Deci, prin urmare, de arhitectura nu se adresează doar copiilor, tinerilor, adolescenților, dar aveți și o infrastructură de formare a voluntarilor, a învățătorilor, a profesorilor și a studenților în a deveni la rândul lor îndrumători. Puteți să ne spuneți câte
2: și
0: ceva...
2: Și a părinților prin copii.
0: Așa, așa. Puteți să ne spuneți câte ceva? Încerc, pentru că v-am pe amândouă și pentru că de arhitectura, de fapt, este un întreg, o întreagă ramificație. Adică a devenit de la joacă, a devenit un program de educare foarte bine structurat și încerc să surprind în acest scurt dialog pe care îl avem, doar pentru a da un gust ascultătorilor noștri, să surprind cât mai multe părți din constelația pe care ați construit-o în cei 10 ani de când sunteți.
2: Cred că ai surprins tu bine faptul că de arhitectura de fapt vrea să educe publicul în general și se adresează, să zicem, la început cu copii foarte mici și pentru că aceia pot fi formați în acest spirit al aprecierii mediului construit, aprecierii valorilor lui, al implicării. Pentru că oarecum cei mai mari, nu neapărat tinerii, dar adulții sunt cumva deja formați. Dar bineînțeles că și acolo ne dorim schimbare, atât cât se poate și sperăm că pe termen lung se va produce, începând cu aceste generații care cresc, se va produce schimbarea pe care ne-o dorim. Ne bucură faptul că munca noastră este apreciată și din 2016 de arhitectura este program

0: cultural prioritar al Ordinului Arhitecților din România și ei ne sprijină de atunci în demersurile noastre, dar nu e vorba numai de acest sprijin, să zicem, financiar, ci de faptul că cumva ei recunosc utilitatea, unicitatea, complexitatea programelor noastre și nevoia de a avea astfel de programe pentru educarea tinerilor.
1: Absolut, în majoritatea librăriilor din restul Europei sunt o groază de cărți de arhitectură care se adresează copiilor, inclusiv la ceea ce înseamnă și meseria și de ce timpurile lungi, îndelungate de absența ale părinților de acasă s-au continuat desenului în timp ce mai dai câte o gălușcă sau mai faci o temă cu cel mic, dar explică și cum se formează orașele, care sunt elementele lor constitutive, cum se trăiește împreună. Sunt o sumedenie de programe a căror, să spunem, rezultat se simte la nivel de implicare civică, de afecționare, să folosim acest termen compus, față de mediul în care trăiești, lucrezi și te simți bine.
0: Și ne dorim, așa cum spuneai și tu, ca oamenii să înțeleagă utilitatea specialistului în ceea ce privește orașul, spațiul orașului, activitățile orașului, pentru că fiind un spațiu pe care îl folosim cu toții zilnic, cumva induce impresia că toți ne pricepem. Dar când într-adevăr se colaborează cu un specialist, cred că poți să-ți dai seama de impactul pe care îl are asupra spațiului public și spațiului privat.
1: Și de diversitatea de elemente de care trebuie să ții cont, nu doar fizice, ci și emoționale, culturale, identitare, în momentul în care vii cu o propunere și de consecințele pe care acea propunere le va avea la toate nivelurile în viața orașului.
0: Da, mulțumim, ai surprins foarte bine ce dorim să facem.
1: Facem parte din aceeași tag, mă, n-avem... Da. În încheierea discuției noastre, aș vrea să ne mai menționați și unul, cum putem să aprofundăm ceea ce ne-ați spus astăzi, unde vă găsim materiale publicate, conferințe sau cum putem să înscriem și școlile, cum să avem acces la programul vostru, indiferent de unde ne aflăm, în București sau în țară.
2: În primul rând e site-ul de arhitectura.ro, unde chiar vă invităm să vă înscrieți și la newsletter. Avem un newsletter lunar care ține la curent pe toată lumea, practic, cu activitățile ongoing, care sunt destul de multe, mult mai mult decât am apucat noi să povestim acum. Pe Facebook și pe Instagram, atât pe de arhitectura, cât și paginile dedicate Urban Up. Și, sigur, puteți să înscrieți clase direct prin platformă, de pe site. Cadrele didactice chiar s-au deschis înscrierile acum pentru programele pentru anul următor școlar. Întâi se înscriu clasele, apoi se face apel pentru arhitecții voluntari. Așa a fost în fiecare an. Și mai vreau să zic ceva ce mi se pare mie important, că de arhitectura a fost selectată pentru al doilea an printre cele mai promițătoare inovații în educație din întreaga lume, în colecția globală 100, 2023, a fost și în anul dinainte. E o organizație globală cu sediul în Finlanda, care descoperă și cercetează, dar și prezintă după aceea tot felul de proiecte educaționale considerate a fi model în domeniul educației pentru categorii de vârstă foarte largi, între 5 și 18 ani.
1: Fantastic.
0: că despre toate aceste programe despre care am discutat noi sunt, așa cum spunea și Oana, informații pe pagina de arhitectura.ro. De asemenea, sunt acolo informații despre atelierele de club și despre activități care pot fi alese pentru săptămâna școală altfel.
1: Am înțeles. Deci aveți programe atât care se desfășoară de-a lungul întregului an sau module intensive, precum și ateliere de weekend.
0: Da.
2: Ca și
0: da.
2: Proiecte punctuale, cum este acum cel cu liceeni.
0: Exact.
2: Care o să se încheie pe 16 decembrie, concursul de idei. Și...
0: Și de-abia așteptăm să vedem ce idei vor avea liceele.
1: Da, deci 2023 se anunță cu implementarea ideilor.
2: Așa sperăm, cu implementarea ideii câștigătoare într-o formă. Proiectul, așa cum este el, se încheie acum, cu promisiunea că anul următor încercăm să ducem mai departe și să implementăm ideea câștigătoare într-un spațiu din București. Pentru asta, evident că avem nevoie de susținerea CUB în continuare, de susținerea administrației locale, pe care o invităm să urmărească și să vină la expoziție, o să fie invitat și oficial. Și da, vă invităm să urmăriți demersul și să susțineți liceenii care participă acum.
1: Vă mulțumim frumos pentru această deschidere de cufăr al comorilor de arhitectură, Oana Pavel și Viorica Popescu. Vă urăm să vă aducă Moș Crăciun toate ideile, gândurile bune și susținerea de care aveți nevoie. Pentru ascultători de arhitectura.ro îi găsiți și pe Facebook și pe Instagram și abia așteptăm să reveniți cu vești și povești din ceea ce construiți, nu doar în școli sau în camera mea, dar și în oraș.
0: Mulțumim mult, Maria, de invitație și poate ne mai...
1: Absolut. Și eu mulțumesc la rândul meu pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, invitându-mă să zgârm un pic apele cu elevii, cu studenții voștri.
2: Mulțumim și noi, Maria, și mulțumim și celor care sunt alături de noi în demersurile noastre.
1: De arhitectura la Radio 7, experiența urbană. Ne auzim săptămâna viitoare.
3: Experiența urbană cu Maria Duda.

0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți cu siguranță pe 103.4 sau pe radio7.ro, că acolo am fost împreună până în adineauri, dar de aici înainte, important de știut, că ne mutăm ușor-ușor și pe rețelele sociale. Vom fi prezenți și pe pagina de Facebook, dar și pe Instagram și pe TikTok, iar de acestea din urmă, de Instagram și de TikTok, se ocupă producătoarea emisiunii Irina Niță. Mulțumesc tare mult pentru asta. O să ducă pe invitații mei acolo și o să vă bucurați de ei. Publicul tânăr, evident, cum ar fi, de exemplu, Alexandra. Dar cred că și Arcadie, că nici el nu cred că... Vorbim imediat. Ovidiu Vasile ne duce către publicul matur, să știe, și oamenii cu greutate în țara asta care se gândesc și fac niște calcule până la pensie, că noi toți trăim pe că a venit vara și merge la mare. Suntem acolo, pe pagina de Facebook pentru ei, iar Cristi Bagiac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo, și mulțumim tare mult pentru treaba asta. Alexandra, care a dat like pe Facebook, de ce are, se numește Alexandra Zavelea și revine la sezon. De ce rezi, Alexandra?
1: Bună ziua!
0: Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Mai mult TikTok, mai mult Instagram, mai mult Facebook? Ce e mai mult în viața ta?
1: Cel mai mult Instagram, după TikTok și după Facebook ocazional pentru linotip.
0: Să știe și părinții ce mai faci, că ei dăm să știe pe TikTok.
1: Da.
0: Prostiile astea de tineri. Arcadie Rusu, salutare, Arcadie, bine.
2: Salutare, bine te-am regăsit și bine m-am regăsit pe toți.
0: Te întreb și pe tine, dintre astea trei rețele sociale, care este aia pe care stai cel mai mult?
2: Instagram, apoi Facebook și mai puțin TikTok.
0: Mai puțin TikTok.
2: Când, dar da, pentru că l-am abordat un pic diferit și mi-am dat seama prin prisma Alexandrei
0: așa.
2: Că fac niște lucruri greșite, că l-am abordat așa ca pe un profil de Facebook.
0: Dar nu.
2: Dar nu, este foarte greșit și acum încep să mă redresez, începem să ne distrăm puțin împreună.
0: Zilele trecute... Cred că ieri sau alaltăieri, adică la mine asta înseamnă zilele trecute, că de la o vârstă încolo uiți foarte repede ce faci acum. Îți aduce aminte din tinerețe. Am văzut un studiu care zicea că dacă stai o oră pe zi scrollând pe rețelele sociale, pierzi până la 4 ani, până la vârsta de 85 de ani. Pe mine m-a bucurat asta. Și speranța de viață mi-au dat ăștia. 85 de ani, bă, da, pierd 4 ani, dar am câștigat la alții până la 81. Mă rog, aia 4 i-am șters. Și m-am bucurat. Cineva are mai multă încredere că o să prind 85 de ani decât am eu, ceea ce a fost bine. Lăsând gluma la o parte, mă bucur tare mult că ați venit la radio.
2: Și noi.
1: Și noi.
0: Ție, mai întâi de toate, Arcadie, felicitări pentru nominalizarea la Uniter, pentru faptul că publicul te iubește mai mult decât te iubește juriul, ceea ce cred că undeva e un lucru bun. Iar ție, Alexandra, felicitări pentru proiectul ăsta nou pe care îl demarezi acum.
1: Mulțumesc.
2: Și pentru facultate, că acum...
1: Și da.
0: Și pentru facultate?
1: Am terminat, între ghilimele, alaltă ieri facultatea mea, am depus licența și a fost tot ok cu plagiatul și cu toate astea.
0: Pe vremea, nu știu, pe vremea mea nu era așa.
1: Serios?
0: Noi, păi uite-te la noi că avem pletele dalbe, nise, nici nu, noi când ziceam inteligența artificială era sigur titlul de film. Noi nu aveam de-astea cu hai să căutăm plagiatul, că nu.
2: Star Trek sau ceva.
0: Da, ceva complicat, nu era așa. Acum cum e? Explică-ne.
1: Păi, practic, noi ne scriem licențele așa. Și profesorii, din câte știu, bagă într-un program de plagiat care verifică similitudinea, dacă am furat sau nu de pe Google, de pe ChatGPT și toate astea.
0: Că ați fost niște oameni răi, cum
1: da,
0: ar veni,
1: vor să
0: care
1: vadă că am fost, da, că am fost niște oameni sinceri, vor să vadă în ce am scris.
0: Și ai fost?
1: Mi-a ieșit 99,98. Deci...
0: Ai luat ceva, niște virgule le-ai luat de pe undeva. Glumesc.
1: Apărea la plagiat descrierea de pe Facebook a spectacolului. Acolo era link-ul. Acolo te ducea.
0: Scrisă de tine, probabil, da? Da, bravo. Și asta e o mare problemă. Asta e o mare... Când te copiezi... Vezi? Ai fost egală cu tine însăți.
1: Da.
0: Te-ai copiat tu pe tine pentru că, domne, am zis bine cum am zis atunci.
2: Autoplagiere.
1: Da, autoplagiere.
0: cu ce să începem? Hai să vorbim puțin despre... numele ăsta al umbrelei uriașe pe care o puneți deasupra voastră și care te duce cu gândul la Statele Unite ale Americii și e rău că te duce în perioada asta cu gândul la Statele Unite ale Americii că nu mai e bine acolo. Numai că la voi nu este In God We Trust, ci cum e, Arcadie?
2: In Dance We Trust.
0: In Dance We Trust, ceea ce e dintr-o dată mult mai bine și mult mai relaxant, dar și te și obligă cumva povestea asta. Ce înseamnă In Dance We Trust în 2026?
2: 2026, ca și până acum, și la fel cred că va fi și în viitor, noi credem că dansul poate să facă lumea mai bună și atunci, sub această umbrelă, am gândit și am creat o serie de evenimente care sunt cumva complementare și creează o perspectivă mai amplă asupra dansului. Adică începând de la proiectul conține o rezidență, aș începe cu asta, că Alexandra e aici, e o rezidență de coreografie de dans și Alexandra creează...
0: Pe care i-a obținut-o, da?
2: Da, și ea creează primul spectacol al Linotip. Ea a obținut-o pe bun merit, pentru că este acolo trup și suflet de ani de zile, este în echipa noastră, e implicat atât de mult și a crescut foarte mult.
0: De fapt,
2: coregrafic și...
0: ultima oară când tu ai fost la radio, ai venit cu Alexandra. Ați venit împreună
2: Da. Și atunci noi am vorbit și despre spectacolul pe care l-am creat cu ea, un solo, care se numește Morning Solitude, inspirat din povestea ei de viață. Apoi Alexandra și-a scos licența pe care a jucat-o și la Linotip în premieră și acum are ocazia cumva să iasă pe scena profesionistă ca și coreograf și să creeze, să fie primul spectacol după facultate, cumva să intre în câmpul muncii, ca să zic așa.
0: Să intre în pâine.
2: Exact.
0: Alexandra, a fost frumos cât a fost acum, că să vezi ce dor o să fie de studenție.
1: Nu, acum, e și gata. Mai frumos acum.
0: Acum e și mai frumos?
1: E și mai frumos acum, că am o echipă întreagă care mă susține și...
0: Ne povestești sunt... imediat, ne povestești da. Imediat. Las pe Arcadie să termine cu In Dance We Trust.
2: Apoi avem o stagiune de dans pe care am programat-o și ea s-a derulat. Am împlinit și sărbătorit 10 ani cu Linotip, Centrul Internet Coreografic și mulțumim și ne bucurăm că am ajuns aici după un centenar, să zic. Centenar de dans cu multe provocări. Am avut un concert aniversar, colegul nostru Alexandru Suciu, care e compozitor la toate spectacolele noastre și parte din echipă, a sărbătorit 15 ani de compoziție muzicală pentru spectacol de teatru, de dans și de film. A făcut un concert pe care l-a remixat și cam, să zic așa, asemănător cu conceptul de boiler room, oameni în picioare, lângă el, cu light design, el cu pupitru, a mixat și lumea a dansat, s-a bucurat și...
0: Foarte, foarte interesantă povestea asta. Piesele pe care el le-a adus în spectacolele de teatru și în filme...
2: Da, dar le-a remixat, le-a făcut în așa fel încât să nu poți sta locului.
0: Să fie de club.
2: Eu am stat așa într-o parte la început, Stinger, dar după aia n-am mai putut și...
0: A pus BPM-ul potrivit pe piesele astea.
2: A fost minunat, astfel încât deja a primit vreo două invitații unde să mai facă o dată acest concert, dar eu cred că noi să mai repetăm experiența pentru că a ieșit foarte mai bine decât ne așteptam. Adică oricum știam că va face o treabă extraordinară cum a făcut de obicei. Am mai avut în cadrul proiectului sar un pic așa ca să le prind pe toate.
0: Te rog.
2: Avem acest concept de talk show care se numește Cancan cu Marchidan, cu colega noastră Ioana Marchidan, care e un personaj și invită în talk show tot felul de coregrafi și dansatori din jurul nostru. Zic tot felul pentru că ei sunt diferiți și noi suntem diferiți și ne completăm unii pe alții. Adică avem un ecosistem mai bogat. Uh-huh. Îi invită și le pune tot felul de întrebări și mai comode și mai incomode și le amintește de perioade. Îi provoacă. Am avut acest proiect trei întâlniri. O coreografă din Budapesta, care astăzi pleacă, se întoarce, a avut o săptămână, începând de luni, o săptămână de maraton de dans, a prezentat două spectacole de două ori și a avut un workshop de trei zile. Practic, o săptămână ea în fiecare zi a avut ceva la noi. Am încercat să o stoarcem ca pe o lămâie, dacă tot am avut aici de creativitatea ei și de nivelul ei, pentru că un spectacol a fost spectacol de copii și prima reprezentație a fost chiar luni pe 1 iunie. Ne-am gândit că nu toți părinții pleacă cu copiii din București.
0: Și atunci, să aibă totuși ceva potrivit pentru ziua aia.
2: Exact.
0: Și cum a fost? A fost un succes?
2: A fost un mare succes, mai ales ieri, la ultimul spectacol, a fost sala full. De 1 iunie am mai avut așa, pe aici, pe acolo, provocări, pentru că majoritatea și mulți oameni au spus că deja ne-au făcut program și am lăsat așa un pic, am dat zvonul și oricum s-a adunat destul de multă lume. Le mulțumim partenerilor noștri, Institutul List, Institutul Maghiar de Cultură, care și de această dată ne-au sprijinit și ne-au ajutat. Și eu cumva aș pune accent destul de mare pe spectacolul pe care urmează să scoatem. L-am lăsat la final, spectacolul Alexandrei Venus, pentru că noi de obicei în fiecare proiect avem și o creație nouă și de această dată creația este a ei, eu o mentorez și fac light design-ul și în rest să ne zică ea mai departe despre cum merg lucrurile.
0: Mă întorc imediat la Alexandra. Stai o secundă, că voiam să te întreb. Ai sărbătorit 10 ani, ați sărbătorit 10 ani și asta ne-a bucurat foarte, foarte tare. Dar vreau să te întreb că de-aia începusem cu acel 2026, poate nepotrivit la momentul ăla, dar în mintea mea era deja legat de provocările pe care scena independentă a avut să le treacă în ultima perioadă și 2026 nu e cu nimic mai bun din punctul ăsta de vedere pentru scena independentă. Ai avut un deceniu. Mai devreme chiar ai făcut semn și ai zis vă mulțumesc și ne bucurăm și a fost o mare bucurie să ajungem aici. Arcadie, cum arată scena pentru mișcarea culturală independentă în România în 2026? Din punctul vostru de vedere, din punctul tău de vedere.
2: Chiar îți mulțumesc că ai revenit și ai ridicat acest subiect. Este o mare provocare.
0: Știi de ce am făcut asta?
2: Nu.
0: Ca după aia să vorbim de lucrurile frumoase. Acum da, le vorbim pe alea relele okay. La început și după aia mergem la alea frumoase la Venus.
2: Cred că acesta este unul dintre cei mai dificili ani. Și din mai multe perspective, odată că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu situația socială, economică în țară și cred că oamenii au mai puțin bani de a merge la, prioritizează mai puțin partea artistică, hrana culturală.
0: Lucrul ce s-a văzut chiar și în postările artiștilor care sunt din ce în ce mai surprinși și cumva dezamăgiți de prezența săracă, aș zice, la unele manifestări artistice.
2: Și noi discutăm despre cultura având un 0,07% din PIB și asta înseamnă foarte puțin bani, pentru că dacă ar fi un pic mai mult sprijin, ca pe spații, mai ales independente, să nu fie atât o presiune atât de mare, ar fi mult mai ușor și atunci aceste spații n-ar pune nici la rândul lor, n-ar pune poate un bilet mai scump sau așa care să acoperi cheltuielile și ar livra să zic artă și cultură pe, nu neapărat pe gratis, pentru că asta nu este apreciat, dar mult mai accesibil pentru publicul larg și atunci am avea o societate un pic mai educată, un pic mai culturalizată. Da, și asta s-a simțit și asta se simte pentru că vorbim și nu mai sunt puține teatre cu mai puține spectacole în care, la care lumea se duce încă din reflex, din faptul că știu unde e și din snobism.
0: Sunt uneori. În centru, multe dintre ele sunt în centru ușor de ajuns.
2: Bineînțeles,
0: asta,
2: sunt
0: da.
2: În centru, am văzut și uneori, dar nu judec că e publicul larg și noi trebuie să-l înțelegem și să îl educăm. Dar s-a simțit. Acesta este unul dintre cei mai dificili ani, chiar poate mai greu, mai dificil îl văd și îl simt decât cel de la pandemie. Pentru că după pandemie a fost așa un mic gol și apoi a fost un boom, pentru că oamenii au vrut să vină, să se miște, să danseze, să socializeze,
0: să iasă din casă. Era important, da.
2: Să se reîntoarcă la evenimentele culturale live. Spectacole, concerte, workshop-uri și așa mai departe. Acum, acesta este un fenomen. Un alt fenomen pe care îl observ și îl cred eu cu siguranță că se întâmplă și o să caut să văd că sigur trebuie să existe studii, este că avem senzația, pentru că și eu m-am trezit de vreo două ori cu lucrul ăsta și sunt convins că ni se întâmplă la mulți, avem senzația că dacă vedem un teaser de 30 de secunde pe social media, deja ne-am alimentat acea nevoie și am senzația că am văzut spectacolul. Deci, cumva, viața noastră se derulează atât de repede încât eu simt și noi simțim că avem din ce în ce mai puțin timp să facem și lucrurile care ne plac și să stăm, să ne relaxăm, să ne odihnim un pic. Adică sunt atât de multe lucruri și cel puțin simt așa, ca un joc de Tetris, dacă îți mai amintești cum era jocul ăla. Știi? Ești la level 1, începi să faci linuțe să scazi și când te-ai obișnuit și tot ok, îți vine levelul 2 mai repede și totul din ce în ce mai repede și mai multe provocări.
0: Și suntem acum la un level destul de 2026. Suntem la level 2026.
2: Level 2026, dar eu rămân pozitiv.
0: E o viteză teribilă asta.
2: Rămân pozitiv și împreună cu echipa Linotip încercăm să rămânem cât mai pozitiv, pentru că dacă ne-am uitat cu adevărat la cât de gravă este situația și la cât de trist este, ne-am descurajat foarte mult. Și atunci încercăm să rămânem cât mai pozitiv și să mergem cât mai mult posibil înainte.
0: Ioana Marchidan este alături de noi, să știți. Aveți grijă ce spuneți de asta. Am vrut să o pun aici, la mijloc, ca să știți că Ioana e cu ochii pe noi și mă bucur tare mult că se întâmplă așa. Alexandra, vin către tine. Spectacolul Venus. Despre ce vorbește spectacolul ăsta? Eu aveam pregătit o întrebare elaborată aici cu... Stai așa să văd. Feminismul ca o esență care nu e, construcție rescrisă continuu, nu știu ce am dat aici. Mai bine îmi zi, eram bine, în mare eram bine, nu?
1: E bine în mare, da.
0: M-am zăpăcit un pic la, și cred că nu le-am mai pus în ordinea potrivită. Alexandra, despre ce e vorba în Venus?
1: Eu am ales să aleg cumva în titlu acest cuvânt Venus, care e foarte cunoscut, toată lumea știe cine e Venus, care este acest ideal al femeii și al frumuseții, dar am decis cumva prin acest ideal să o întorc un pic spre idealul meu sau al tuturor oamenilor și să arăt de fapt că fiecare e ideal pentru el în felul lui. Și că nu trebuie să alergăm după idealul nicicui. Adică nu trebuie să fim ca nimeni, trebuie să fim ca noi.
0: Să nu mai fie un standard de un ideal standard pentru toată lumea.
1: Da.
0: E complicată povestea asta pentru oameni de rând? Avem nevoie de spectacolul ăsta care să ne învețe un lucru până la urmă de bun simț, așa cum îl propui tu?
1: Cred că avem nevoie, pentru că mi se pare că acum, cel puțin în generația mea, tindem foarte mult să judecăm în funcție de ce vedem prima dată și inclusiv să ne judecăm pe noi prin ce vedem la alții. Și cred că e un spectacol, esențial pentru chestia asta. Să ne întoarcem un pic la noi și să ne privim un pic, de fapt, cum suntem noi.
0: Fii atent, dacă te întreb acum, acum e complicat. De-abia acum începe treaba complicată. A existat vreun strat pe care ai simțit nevoia să-l dai tu jos de pe tine când ai început repetițiile și ai început să construiești povestea asta? A fost vreun strat de construcție falsă la care ai zis renunț? Renunț și eu. Vreau ca oamenii să se ducă către idealul lor și uite, eu poate aveam un ideal greșit. Mă îndreptam către ceva greșit sau ceva care nu mi-era familiar. Există așa ceva și la tine?
1: Da, cumva prima dată, practic după ce mi-am scos spectacolul de licență, am lucrat acolo cum am putut și eu și după acum cumva am vrut să...
0: Cât ai zis? 99,98...
1: Pe acolo, da.
0: Da, cum ai putut și tu. Mi-a plăcut asta, cum ai putut și tu lângă cifra aia de mai devreme. Așa, zi mai departe, că nu te mai întrerup, zi.
1: Și în timp ce lucram la spectacolul ăla, vedeam, mă gândeam cumva, mamă, uite, ar fi mai bine să fac așa, că uite ce mișto ar fi dacă aș face așa.
0: Așa.
1: Și acum am început, am intrat foarte pornită în spectacol și zis, mamă, deci tot ce n-am făcut acolo, o să vezi cum fac acum. Și mi-am dat seama că, de fapt, asta era o imagine falsă, pentru că îmi pierdeam eu autenticitatea și cumva se forma ceva la suprafață, nu ceva ce simțeam eu cu adevărat să fac.
0: E riscul ăsta al unui creator, pentru că în momentul ăsta devii de adevăratele un creator. Intri în pâine, cum vorbeam cu Arcadie ceva mai devreme. E riscul ăsta pentru un creator să încerce să pună foarte mult, deși el n-ar simți că trebuie să pună atât de mult în spectacolul ăla, pentru că ar fi mult mai autentic dacă ar mai scoate, de fapt? Să-ți dorești să arăți foarte mult, deși ai putea să-l lași și pentru următoarele spectacole?
1: Cred că aici Arcadie mă ajută pe mine foarte mult, fiind mentorul meu și îmi spune care e balanța între că, da, normal, că încă nu am suficientă experiență să știu exact cum ar trebui, dar cred că, avându-l pe Arcadie ca mentor, el e cel care îmi spune cât de mult și cât de puțin ar trebui să introduc anumite lucruri.
0: De unde
2: eu sugerez, de fapt.
0: Așa.
1: Da. Dar eu sunt de acord.
0: Aproape din start. Arcadie, cum e? E bine. Cum a plecat povestea asta? De unde a plecat povestea asta cu Venus? Cum ai ajuns la spectacolul ăsta? La tema asta? Am înțeles care e tema, dar cum ai ajuns tu la ea? Cum? Par foarte tânără pentru genul ăsta de decizie în care vii și zici, băi, nu e bine să ne îndreptăm către idealurile alea. Mm-hmm. Suntem suficienți, noi ne suntem suficienți. Cum ai ajuns să-ți dai seama de povestea asta la o vârstă la care alții, ca să nu mai zic altele, că tot vorbim despre Venus, au toate modelele din lume, mai puțin pe ele?
2: Alexandra, doar atât vreau să menționez, este un suflet bătrân în corp de tânăr.
0: Aici m-a păcălit ea pe mine.
2: Da.
0: Robert, nu e așa. Nu e așa, că dacă își dă drumul acum la gură să vezi că o să spună niște lucruri.
1: Păi, am simțit în ultima perioadă că noi, între noi, ne susținem din ce în ce mai puțin, cumva. Și asta nu neapărat pentru că nu ne place de celălalt, cât că noi cumva nu ne mai simțim bine în pielea noastră. Și de aici am pornit cumva lucrând cu fetele cu Anda Stoian și Cătălina Ionescu, care dansează alături de mine, și am observat din discuții și cum vorbeam că, de fapt, asta e o temă comună, că nu... parcă niciodată nu e... nu e ca noi, nu știu cum să zic.
2: A, deci, ea cumva, Alexandra n-a avut tema asta de la început, nu și-a propus de la început să lucreze pe acest subiect și întâlnindu-se și căutând direcția în care să meargă, pentru că fiind o rezidență, n-a fost presiunea unui spectacol, unui concept cu care să vii. Sau, ca să facem o glumă, i-am zis eu, uite, Venus e un titlu bun și da, o să vândă bine.
1: Da, și asta și mi-a arătat, mi-a trimis și o poză cu Venus, cu statuia.
0: Ca să te convingă dacă mai era nevoie, să uite și asta.
1: Da, sincer, mi-a făcut click în creier chestia aia și...
0: Asta e mare lucru.
1: Da.
0: Cum e cu celelalte două fete? Cum se există tensiuni între... au existat tensiuni între voi când ați lucrat la spectacolul ăsta?
1: Nu, nu au existat tensiuni. Chiar e un proces care curge și observ că pe măsură ce avansăm cu repetițiile, cumva începem să ne susținem una pe alta și mai mult. Adică eu simt energie bună din partea lor și așa o energie din asta comună care ne
0: entuziasmează,
1: da, care ne entuziasmează super tare și mai țipăm de fericire mai pe la repetiții. Nu.
0: Asta e un lucru foarte, foarte bun. Arcadia, ai fost menționat aici mentor pentru Alexandra și pentru spectacolul ăsta. Tu faci light design-ul pentru el?
2: Da, o să-i creez și light design-ul. Așa. Pentru că inițial Alexandra nu trebuia să fie în spectacol și eu voiam să o mentorez și pe zona de light design, pentru că în toți anii aceștia i-a stat lângă mine foarte mult și la multe spectacole pe care le-am creat, inclusiv la Nijinsky, ea mi-a fost asistentă și tocmai ca să nu învețe teorie, ci să învețe și multă practică, să fie acolo când se construiește, să vadă interacțiunile umane, că nu suntem perfecți și lucrând cu oamenii sunt de multe ori situații dificile și atunci trebuie să ne înțelegem unii pe alții și psihologic, dar și emoțional și sufletește uneori. Și cum a zis ea, să învățăm să ne susținem, pentru că dacă intrăm în contradicție și intrăm în zona...
1: Într-o luptă de cine are dreptate,
2: exact,
1: și cine
2: atunci
1: nu...
2: cumva ne părăsește și muza și poți să faci ce n-ai face că nu-ți mai iese. Deci mediul, cumva atmosfera de lucru e foarte importantă și aici responsabil e cel care conduce, regizor, coreograful, în cazul nostru și așa mai departe. Și Alexandra a avut ocazia în toți anii aceștia să vadă cum fac și luminile, dar să și stea, adică să și creeze. Noi acum când, de exemplu, am avut aceste două spectacole din Budapesta și alte multe spectacole invitate, deja Alexandra stă la lumini, programează, eu îi cer, ea îmi propune, eu urc pe scară, îndreptă un reflector, venim cu idei, tragem cabluri, punem. Deci știe să pună mâna și pe echipament și pe softuri și mi-am dorit ca ea să poată să facă singură tot acest spectacol.
0: Numai că de data asta,
2: de data aceasta,
0: urcă
2: fiind
0: pe scenă.
2: Exact, fiind pe scenă, mi-am propus că o să intru un pic, de fapt, ea și-a dorit să fac eu light design-ul și atunci mi-am asumat că îl fac eu, dar bineînțeles și aici, adică de multe ori se întâmplă așa, sunt coreografi care le zic light design-ul, eu nu știu nimic, uite asta e coreografia și fă-mi. Și ăla poate să aibă o experiență foarte, foarte puternică în spate și să vină și să zică toată lumea, inclusiv coreograf, să mire, să zică, wow, nici n-am crezut că e atât de mișto spectacolul meu. Doar că eu am învățat să gândesc totul în atmosfera, inclusiv vizuală, și atunci din start știu cam ce lumii vreau să folosesc sau experimentez sau caut chestii noi. M-a interesat. Noi am făcut și niște cursuri de light design în facultate la care n-am învățat nimic, dar nu că nu ne lăsau să umblăm pe echipamente, dar teorie, să citim cărți.
0: Era exact ceea ce n-ai vrut tu să se întâmple cu Alexandra, să prindă exact, doar teoria, exact. Asta, da.
2: Și atunci cumva am fost desemnat de către ea să preiau acest cu umilință din partea mea, pentru că va fi o colaborare și ne vom consulta și vom căuta soluții, astfel încât să nu simt, wow, ce light designer bun sunt eu, ci să nu-mi confirm ei chestia asta, să-i confirm ei că propunerile ei pot fi, poate, la ele găsite anumite soluții care să mai aducă un plus valoare.
0: Ce înseamnă să fii mentor pentru cineva căruia, până la urmă, îi pui la dispoziție scena pentru debut și are atât de multă încredere în tine, încât, exact așa cum spuneam mai devreme, propunerile tale aproape în totalitate sunt acceptate pentru că privește în tine, către tine în sus, ca la un mentor. Ce înseamnă pentru tine să fii mentor unui astfel de artist până la urmă, care, uite, 99-98 și-a copiat doar textul
2: aproape
0: de pe Facebook,
2: nota 10.
0: Și-a copiat doar textul de pe Facebook scris de ea mai de mult, greșeală, taxată pentru treaba asta, și care acum, uite, la foarte scurt timp, zile de la terminarea facultății, debutează cu propriul ei spectacol. Ce înseamnă pentru tine asta?
2: Este o întrebare foarte bună. E chiar importantă și merită cumva clarificate lucrurile. E o diferență destul de mare, din punctul meu de vedere, între a fi profesor și mentor la o meserie vocațională. Uh-huh. Pentru că a fi profesor este foarte mult vorba despre tine, doctor, conferențiar, bla bla bla, honoris causa, nu știu ce, cauză și așa mai departe. Și atunci tu vii

0: publicitate și să o ducă undeva la un alt nivel. Nu neapărat că nu ne comparăm cu depășitul, dar să ajungă undeva unde să fie el în primul rând mândru sau bucuros că a ajuns și tu la fel, din exterior, fără să zici eu l-am făcut, eu l-am învățat. Că, nu știu, mi-a fost sugerat la un moment dat să dau la doctorat, să devin profesor la facultate, dar m-am gândit că e o meserie diferită și ar trebui să-ți dedici timpul numai pentru asta și aș fi făcut-o diferit și atunci posibil că aș fi intrat în conflict cu alte metode sau așa. Și atunci mi-am zis că aș prefera totuși ceea ce știu, ceea ce am acumulat să nu rămână așa pentru mine și să meargă mai departe cel puțin pentru un om și apoi vedem dacă pentru mai mult sau cel puțin încă un om va înțelege filozofia asta și o va aborda mai departe.
1: Și o va duce mai departe.
0: Da,
1: și asta,
0: da.
1: Asta e important. Povestea asta a mentoratului e ceva ce continuă să existe în teatru? Mai există în alte sfere, în alte teatre, în alte zone? Mentoratul se mai practică? Meseria se fură în general, dar auzim asta de nenumărate ori, că meseria, mai ales în teatru, se fură. Ai văzut la nu știu care, dar să fie mentor cineva, să te ducă pe drumul ăla, ținându-te de mână în toți pașii grei pe care ai de făcut, se mai practică povestea asta sau sunteți cumva pionieri într-un lucru care s-a pierdut cu ceva vreme în urmă?
0: Nu suntem primii și ultimii. Cu siguranță ar trebui să mai existe, dar noi, neavând timp să ieșim de când intrăm dimineața la linotip și ieșim seara, nu mai știm nimic.
1: Nu mai știți cine ce mai face pe aici și pe acolo.
0: Dar nu suntem singuri și primii, cu siguranță. Mie, inclusiv acest cuvânt a fura meserie, mi s-a părut din start două lucruri care se contrazic.
1: Așa.
0: Acest furt, inclusiv și la coreografie, să mai folosea, gen să furi spațiu, să te duci un pic mai încolo, să dacă suntem aici, rămâne spațiu acolo, fură spațiu. Și
1: furtul ăsta în România era o treabă bună, uneori era o treabă bună.
0: Da, și asta cu furatul meserie îmi sună mai degrabă, pentru că am mai văzut în jurul meu contexte și am văzut tineri regizori asistând, regizori mari, să stea pe lângă ei, să vadă cum lucrează, dar mentoratul înseamnă că noi avem discuții, noi avem foarte multe discuții și desfacem lucrurile. Ori acolo regizorul nu are timp să stea, să discute, să clarifice, ăla trebuie să stea acolo și să efectiv să-și noteze cum au descoperit că face ceva. Deci acolo e furtul, cum ar veni.
1: Apropo de descoperit, în timpul cât ați lucrat la Venus, v-ați oprit vreo clipă să vă dați seama că ați făcut ceva ce nu era în proiectul inițial, nu era în dorința voastră inițială și să vă dați seama că ați descoperit ceva foarte bun care trebuie să apară în spectacol? Se întâmplă treaba asta?
0: Încă suntem în travaliu, adică spectacolul premiera va ieși pe 27 iunie și încă mai avem multe dileme.
2: Da, încă mai avem.
0: Adică, până în ultima clipă, spectacolul trece prin tot felul de transformări, îmbunătățiri și acum chiar am avut ocazia să luăm pauză, cât o săptămână sau aproximativ?
2: Cam două săptămâni.
0: Da, ce foarte sănătos.
1: Din cauza licenței tale, presupun.
0: Dar e benefic, pentru că dacă stai numai pe spectacol...
1: Datorită licenței tale, vezi, am schimbat-o imediat, datorită licenței tale.
2: Da, că mi-a dat și mie ocazia să-mi limpezesc un pic creierul, că eram numai acolo și deja devenea prea mult, cumva.
0: Și da, îți mai clarifică, poți să te detașezi puțin, să ieși de acolo și să vii și să zici, ok, am făcut lucrul ăsta, ce interesant. Eu îl vedeam un pic, îl vezi cu un aer mai fresh, mai diferit.
1: După pauză.
0: După pauză,
1: după pauză.
0: Da.
1: Pentru că am pomenit de Nijinsky și pentru că, de fapt, atunci te-am și cunoscut, Arcadie, atunci când ai venit cu Răzvan în studio să vorbim despre spectacol, era premiera atunci și uite-l acum nominalizat la UNITER. Mă gândeam în pregătirea emisiunii de astăzi, cred că tema asta m-ai abordat-o cu tine, faptul că tu ai câștigat primul premiu UNITER în 2007. Am reținut corect anul?
0: Nu, în 2020 chiar, când a fost pandemia, în 2007.
1: Ai fost nominalizat pentru prima oară, nu?
0: Nici nu mai știu.
1: Eu așa știu.
0: În 2007 ce făceam?
2: În 2007. Pentru cel mai bun spectacol.
0: În 2007 am terminat facultatea și am luat premiul în Gala Absolvenților pentru cel mai bun spectacol.
1: E complicat pentru cineva care de-abia termină facultatea să vină cineva să-i spune ești foarte bun, meriți un premiu pentru treaba asta. E greu pentru omul care urmează să devii. Povara asta premiului câștigat încă de la început?
0: Sincer, nu m-a ajutat cu nimic. A fost doar așa.

0: recunoaștere pentru că e gala facultății de absolvire. A fost o recunoaștere, bineînțeles. Singurul lucru care ne-a ajutat atunci a fost că noi eram studenți și erau și niște bani și am împărțit între noi. Pentru că lucram și am lucrat foarte mult pe gratis, foarte mult pentru noi, foarte mult ca să descoperim, să înțelegem din ce în ce mai bine această meserie. Și, bineînțeles, fiind studenți care aveam bursă, care nu era un lucru îmbucurător, nu că ne-am fi luat mare chestie.
1: Nici dar bursele nu cred că erau foarte...
0: Nu, erau mari, aveam 50 mari, de euro bursă atunci. Dar pot să zic așa că niciodată n-au contat premiile. De când am terminat facultatea, nu mai am căutat de lucru, n-am căutat job și cumva lucrurile s-au legat, dar s-au legat pentru că fiecare ultim, să zic, sau ultime spectacole sau lucrări sau workshop-uri, colaborări pe care le faci tu sunt cartea ta de vizită. Deci cumva premiul n-a cântărit niciodată și premiul noi am mai luat cu Linotip, am luat în 2020 premiul
1: în 2020, da,
0: pentru vizibilitatea adusă dansului contemporan. Cred că acolo m-am bucurat mai mult pentru că e greu să răzbați într-o țară în care să zicem, dansul contemporan e foarte puțin dezvoltat, să răzbați și să faci să fie vizibil. Dar o să menționez repede, o să spun ceva. Mi-a zis azi un prieten actor în vestiar la Work Class după not. Mi-a zis o chestie că și eu îl felicitam pentru niște lucruri extraordinare pe care el le face, minunate, și el mi-a zis un fel de banc sau o pildă cu doi englezi creatori de pantofi care s-au dus cu foarte mulți pantofi pe o insulă și când colo pe insula aia toți locuitorii, toți bășinași erau descurți. Unul dintre ei s-a supărat și a scris înapoi că am venit cu atâția pantofi, n-am ce să fac, că ăștia umblă descurți, și s-a întors toți pantofii înapoi. Celălalt a văzut-o ca pe o oportunitate. Sunt desculți, trebuie să-i încalzi.
1: Trebuie să-i încalzi pe toți,
0: deci,
1: da.
0: Cumva depinde care parte a paharului privești și...
1: Acum, eu mă gândesc că ești de partea potrivită a paharului și povestea cu Nijinsky ar trebui să te situezi acolo, pentru că spectacolul a fost nominalizat la Uniter și cumva ce ai reușit să faci cu Răzvan a pus o lumină foarte puternică pe arta voastră, recunoscută până la urmă inclusiv de juriu, nu mai punem la scoteală publicul care a și votat că e cel mai bun. Cum, cât de important este treaba asta? Pentru că simți că schimbă cumva întreaga industrie și privire. Mă gândesc că, uite, Răzvan ulterior a venit cu De Profundisul, care a explodat la teatrul Stella Popescu și lumea începe să guste, lume care nu vine în mod normal la genul ăsta de spectacole, descoperă altceva. Vă descoperă acum. Și e ca momentul ăla în care n-ai văzut niciodată ceva ce se întâmpla lângă tine, dintr-o dată remarci și nu-ți mai poți lua ochii de acolo. Se întâmplă treaba asta? Nijinsky, nominalizarea spectacolului, ceea ce face Răzvan și așa mai departe, poveștile astea adunate, adună un public mult mai mare în jurul dansului contemporan?
0: Bineînțeles. Adică, în primul rând, aș începe cu Răzvan, care este și îl consider o vedetă a dansului contemporan, al musicalului din România, dar și a dansului, în primul rând, pentru că am crescut cu Răzvan. Este unul dintre, cum să zic, drapelurile dansului contemporan în România. Este. E cunoscut, oamenii știu de mult timp, a făcut spectacole importante cu care a călătorit și în țară și în afară. Deci Răzvan este un reper destul de important. Faptul că am avut ocazia să lucrez cu el și să aibă încredere în mine să facem acest spectacol, bineînțeles că sunt mai mult lucruri care se leagă în acest puzzle, dar bineînțeles că oferă mai multă vizibilitate și dansului și mie și Linotipului, pentru că am lucrat cu echipa Linotip. Alexandra mi-a fost asistent, Alexandru Suciu a făcut muzica.
1: Care și acum pentru spectacol tot cu Alexandru, nu?
2: Da.
0: Yasmina San a făcut costumile și partea de video, de scenografie, care și acum este în... creează Alexandrei costumele și scenografie. Și bineînțeles că ne-a adus vizibilitate în plus și nouă, dar vreau să zic cu aici cu cel mai bun, de ce pe mine nu mă afectează neapărat atât de tare că iau sau nu iau premiu, pentru că premiul nostru, cum ai spus și tu, este cel al publicului, noi pentru public facem și mă interesează cum iese publicul de la spectacol și nu neapărat părerea ultimă, subiectivă a unor cinci oameni care au fost în juriu. și-au desemnat, dar și colegele mele, Andreea Gavriliu cu ce face și Flavia Giurgiu cu ce creează, fac o muncă foarte, foarte interesantă. Flavia Giurgiu a fost chiar ieri invitată la Cancan cu Marchidan și a mai răsculit niște lucruri. A fost și Andreea în trecut și Răzvan a fost invitat în acest Cancan. Vreau să zic că, doar să subliniez ce ai spus tu, acum, mai mulți ani în urmă, dansul nici nu era băgat în seamă la premiile Uniter. Faptul că este deja acolo e mult mai important. Și apoi, sunt mult mai multe teatre care s-au deschis către spectacolul de dans. Aibă în meniul stagiunilor spectacolul de dans, cum chiar e spectacolul Andrei la Teatru Masca, Rev de Ravel. Și sunt multe teatre în București care s-au deschis și creează spectacole, chiar și Grivița acum a deschis stagiunea cu un spectacol creat de Ștefan Lupu. Sunt colegi de-ai noștri mai, din generații mai mici care au spectacole la fel și la Masca și la Metropolis.
2: Cred că și la Excelsior, dar nu știu sigur.
0: Da, și la Excelsior, mă simt spectacolul, mi se pare chiar și de Andreea Gavriliu există un spectacol Excelsior. E mult mai deschis lumea teatrului. Eu când am terminat facultatea, terminam masterul și aveam un spectacol pe care voiam să-l joc într-un teatru, pentru că eu am absolvit la Cassandra, și am fost ultima generație, în 2007. Iar la master nu mai exista Cassandra și nu mai aveam expunere, vizibilitate. Și am bătut la ușă la 5 teatre, mi s-a zis nu, mulțumim frumos, și unul dintre teatre, Dumnezeu să-l ierte pe Mișu din Vale la Teatru Mic, a zis, hai mă să vedem ce ai făcut tu acolo. Și eu zic, da, dacă tot mă lăsați, dar mi-a zis la teatru foarte mic și a zis, nicio problemă. Și am zis, dacă tot mă lăsați, îmi dați și 3 zile să repet, să adaptez. Și dacă tot fac, pot să fac și câteva lumini. Și a zis, bine. Și mi-a dat și tehnicieni, am venit și eu oricum cu echipa.
1: Fă-ți plăcerea, hai!
0: Am făcut plăcerea și el a venit cu o echipă din teatru, cu o regizoare, cu secretariatul literar, au văzut spectacolul și au rămas uimiți și au zis, este atât de bun încât îl luăm în stagiune. Și l-am jucat vreo 3-4 ani acolo, în general spectacolul respectiv, Promised Land, am sărbătorit cu el, cred că în 2019, da, am sărbătorit 10 ani la Linotip, l-am jucat 10 ani.
1: Știi că data trecută am și vorbit despre el și despre sărbătorirea lui, dar știi ce voiam să te întreb?
0: Mai sărbători avem.
1: Ceea ce e un lucru grozav.
0: Dar noi lucrăm de sărbători.
1: Păi uite, și noi ori de câte ori avem ocazia. Știi ce vreau să te întreb? Ți s-a deschis până la urmă ușa către teatru foarte mic, la Ateneu, colaborare cu Gigi Căciuleanu. Deci tu ai avut o oportunitate și cu toate astea ai simțit nevoia și acum o să vin să te întreb, să reluăm povestea asta, pentru că este extrem de importantă. Tu ai simțit nevoia apariției centrului Linotip. De ce s-a întâmplat treaba asta? Pentru că până la urmă niște uși, ție personal, ți se deschiseseră. Dar ai simțit că nu e suficient, că poți mai mult. De ce? De unde a venit treaba asta?
0: Așa este. Pe lângă asta am mai colaborat cu mulți regizori de teatru și aveam deja niște posibilități de a discuta cu directori și așa mai departe. Doar că eu mi-am dorit foarte mult, asta a fost visul meu, să creez o companie de dans în România. Și mi-am dat seama, am încercat de vreo 2 ori, mi-am dat seama, au fost câțiva oameni care m-au urmat, dar n-aveam unde să ne adunăm constant, să repetăm. Mi se dădea spațiu, dar doar așa, 3 zile odată la câteva luni și tot așa mai departe. Și perdeam. Eu îmi doream o companie artistică ca o familie artistică în care cumva ne petrecem împreună timp și eram sigur că dacă un an, doi stăm împreună și creăm, putem crea un spectacol atât de strong încât efectiv, după aceea se vor deschide și mai multe uși. Și în timp mi-am dat seama că fără un spațiu în care să ne adunăm, să ne antrenăm, să creiem, nu vom reuși acest lucru. Aveam nevoie de un loc în care să stăm împreună. Și am creat Linotipul. Acum, știi ce se întâmplă? E un fenomen reverse, știi? Atunci nu aveam unde dansa și cream, acum avem unde dansa, dar nu am timp să creez. Știi? Am din ce mai puțin timp pentru că am mai multe joburi, de la manager, tehnician...
1: Pe exact ce vorbeam, ești la nivelul 2026.
0: La nivelul 2026.
1: Altă viteză!
0: Nu mai am timp să fac, nu mai am timp să fiu coreograf.
1: Altă viteză!
0: Dar acesta a fost visul, el s-a manifestat un pic diferit lovit, a luat o cotitură, știi, ca un râu. N-a fost ca un râu planificat, nemțește, cu ziduri mers drept. A fost un râu lăsat să meargă...
1: Românește.
0: Să-și facă...
1: Unde și-a găsit el drum, pe acolo, pe acolo s-a dus.
0: Exact. Dar mai vedem.
1: Apropo de drum, Alexandra, dă voie să te duc în timp, nu cât l-am dus pe Arcadie, dar nici tu n-ai vârsta lui Arcadie. Stai, să mai vorbim peste 10 ani, te duc și pe tine foarte mult înapoi. 2019. Nu 2019, iartă-mă, 19 ani, asta vreau să zic. 19... Când aveai 19 ani? Nici an aveai 19 ani?
2: În 2023.
1: Ferească, Dumnezeu, lasă, nu mai zic. Lasă așa. Să vorbim despre altele, să vorbim despre lucruri. Să rămânem cu ideea că are 19 ani. Povestea o duce înapoi la 19 ani. Dăduse admitere la facultate la teatru. Nu bine. Și ajungi la Linotip.
2: Da.
1: Nici acolo nu bine când te-ai dus, că erai debusolată complet. Sau cum era?
2: Deci, eu o să zic toată povestea.
1: Da, te rog.
2: M-am mutat din Craiova în București la 17 ani și m-am mutat pentru Linotip.
1: Așa.
2: Și de atunci Linotipul a devenit o ancoră pentru mine. Între timp, Arcadie m-a încurajat să dau și la facultate la coreografie, care am avut diverse experiențe acolo, dar orice experiență am avut acolo, mereu puteam să mă întorc la Linotip.
1: Ca să înțelegeți, iartă-mă o secundă, doar ca să înțelegeți cum zice ea toată povestea. Nimic de rău, de nimeni. Ea zice toată povestea, dar zice și acolo am avut niște experiențe, dar dacă era rău, mă întorceam la Linotip.
2: Exact.
1: Nimic, nicio bârfă, nimic alea. Zi, Alexandra, mai departe, aici suntem.
2: Și, na, chiar dacă poate acolo mi era greu și așa, cumva cu ajutorul lui Arcadie, prin sfaturi și prin discuții, mereu treceam peste tot ce se întâmpla acolo. Chiar dacă, na.
1: Câtă vreme ai petrecut la Ideo Ideis?
2: Păi, la Ideo am fost în clasa 11, cred.
1: Așa.
2: O singură dată am fost.
1: Te-a ajutat în vreun fel ce s-a întâmplat acolo, ce ai învățat acolo pentru cariera pe care tu o urmezi acum?
2: Da, pentru că am avut doi dintre oamenii cu care am lucrat au fost Ana Covalciuc și Alex Călin.
1: Așa.
2: Alex Călin, care a dansat în spectacolele de la Linotip, nu?
0: În Babel, într-un spectacol de-al meu, și am mai fost colegi la Gigi Căciuleanu în câteva spectacole.
2: Și cumva, da, m-a ajutat pentru că apucam să vorbesc și cu Alex de Linotip și el a zis, era foarte încântat de Linotip. Și da, m-a ajutat teatru mult în ce fac acum. Simt că m-a ajutat. N-am intrat niciodată atât de profund în subiectul ăsta, dar cred că m-a ajutat. M-a ajutat să îmi cunosc mai bine emoțiile.
1: Am inventat două rubrici noi în emisiune de când ne-am văzut noi ultima oară. De fapt, trei, dacă punem la scoteală și darțul, și prin toate trei vreau să vă duc. Dar pe primele două rubrici o să le facem intercalate. Una este o întrebare rock și una este întrebarea a șaptea. Habar n-am câte întrebări am pus în emisiune, așa am numit eu întrebarea șapte. Asta pentru că suntem la Radio 7, nici nu știu câte întrebări am pus. Alexandra, pentru că tu ești fată, cu tine încep. Dar cu tine încep prin alegere. Vrei întrebarea rock sau a șaptea întrebare? Nu știu dacă e a șaptea. Că ce alegi tu, reversul îl dau lui Arcadie. Deci tu ce vrei? La întrebarea rock? Și întrebarea șapte, da? Pentru tine. Stai așa să vedem întrebarea șapte pentru tine. Stai să vedem unde e. A șaptea întrebare. Ești o reprezentantă a generației tinere care redefinește regulile. Dacă ai avea azi în față o altă tânără pierdută cum erai tu cu 7 ani în urmă, da? Și ai putea lăsa un singur bilet cu exact 7 cuvinte pe el, să ești, băi, Robert, 7-7, sunt la Radio 7. Bine că nu eram la Radio 21, ca pe vremuri. Deci ne-a trebuit să faci un roman întreg. 7 cuvinte pe el, ce îi scrie ca să-i spui că o să fie bine? Deci, cu alte cuvinte, dacă poți să scapi pe cineva de angoasele pe care tu le-ai trăit în momentele în care nu ți-a fost foarte bine, ce îi spune? Și-a pregătit mânuța, gata, avem 7 zi.
2: Mergi la Linotip și dansează pentru că o să fie bine. Sunt mai mult de 7.
1: N-ai treabă, le scrii legat, le scrii ca la cec, știi, când completezi cec și spui tot numele. Asta e bine. Arcadie, ai râs, dar acum nu o să mai fie de râs, pentru că la tine vine întrebarea rock în momentul ăsta, cu ea începem. Spectacolul despre Nijinsky, stai așa să rezolvăm cu orchestrala, așa, pune în centru o agonie care seamănă mult cu atitudinea distructivă a zeilor rock. Nu știi tu neapărat treaba asta, că nu cred că ascultăm aceeași muzică, dar cu siguranță te-ai mai nimerit de nenumărate ori pe lângă ea. Dacă prăbușirea mentală a lui Nijinsky ar avea o coloană sonoră a unui album rock sau metal, ce trupă crezi că ar trebui să exprime perfect acea tensiune a unui geniu cuprins de nebunie? Nu, e ușor.
0: Jimi Hendrix sau Deep Purple? Jimi Hendrix.
1: Jimi Hendrix ar fi,
0: Jimi
1: nu?
0: Hendrix, da.
1: Acum fii atent că vine întrebarea, a șaptea întrebare pentru tine. O să ne amintim că pandemia... N-am putut. O să ne amintim că pandemia a început scriptic în 2019. 2020 ne-a lovit pe noi. Trebuie să construiesc asta aici șapte. Șapte ani, trec șapte ani, înțelegi? 2019, 2019, zice Alexandra, că nu știe nici așa șapte din prima. Am forțat și eu un pic nota. Pentru că se împlinesc 7 ani de când a început pandemia, când Wuhan, nu? În 2019, atunci s-a servit Lilia acolo la cuptor sau ce, doamne iartă, m-au făcut oamenii acolo. Și asta a închis complet scena independentă. Privind la ăștia 7 ani care au trecut și practic știind că la 7 ani ne regenerăm, cum ar veni, sau ne reînvățăm supraviețuirea, crezi că am reușit să ne vindecăm cumva de lucrurile pe care de care sufeream înainte de pandemie și pandemia ne-a schimbat în vreun fel? Sau n-am învățat nimic din momentul ăla?
0: Wow! Cred că ne-am schimbat. Cred că ne-am schimbat, dar nu neapărat, nu-mi dau seama dacă într-o zonă mai bună.
1: În
0: cred
1: bună
0: că am devenit un pic mai... fiecare are o alarmă interioară, o alertă. Suntem mai în alertă, de fapt, pentru că nu știm niciodată când, că este mult mai ușor ca ceva imprevizibil să se întâmple, care nu ține de noi. Asta cred, că trăim mereu. Noi nu avem stabilitate. De aceea cred că mulți oameni sunt nostalgici după perioada comunistă, pentru că acolo era foarte multă stabilitate și timpul se derula lent. Când venea vara, știai că te duci, stai în tabără vreo două săptămâni, o lună,
1: trecea. Și sfârșea vara.
0: Ori acum totul este foarte rapid din punct de vedere, ca să o zicem, pe cea dreaptă, social, politic, economic, cultural, nu avem nicio stabilitate. Uitați-vă, iarăși nu avem ministru la cultură, da? Adică suntem numai în 2000, cred că am zis asta, dar nu mai zic, numai în 2002, din 2012 în 2020, în 8 ani am avut 16 ministri la cultură. Este o medie la 1 la 6 luni. Și cu fostul ministru al culturii ne-am întâlnit anul ăsta de mai multe ori, l-am provocat, ne-am văzut la Centrul Național al Dansului ca să cerem un spațiu adecvat pentru dansul contemporan, ne-a promis că va face și acum... It's gone.
1: O luați de la capăt.
0: It's gone. Știi, trebuie să o luăm de la capăt, de la zero și să explicăm același lucru. Și partea stupidă și proastă este ca și cum noi ne justificăm meseria noastră de ce e important în societate și nu e invers. Abordarea e. Și atunci, cumva, e foarte multă instabilitate în jur și asta cred că s-a accentuat după pandemie și mai tare. Această instabilitate, războaie, aceste schimbări, fluctuații, lucruri, tăieri, ele nu s-au cuantificat în ceva productiv.
1: În nimic productiv, ai dreptate. Ești gata? Alexandra?
2: Da.
1: Acum ce să am venit la tine la emisiune? Fii atentă. Venus chestionează feminismul clasic și sparge așteptările despre docilitate și frumusețe pasivă. Suntem de acord cu toții aici despre treaba asta? Perfect. Femeile din rock au făcut asta decenii la rând. Și acum te întreb, dacă ar trebui să alegi atitudinea unui rockstar feminin care te-a inspirat cel mai mult să spargi tiparele, cine ar fi? Ai vreun rockstar feminin care te-a ajutat să spargi tiparele? Ți-a plăcut vreodată vreo voce feminină din rock care la vremea respectivă n-a ținut cont de tiparele în care ar trebui să fie? De la Janis Joplin la cine vrei tu?
2: Mie îmi place, pot să zic de acum,
1: așa,
2: din generația mea.
1: Dar te rog
2: cumva
1: din suflet. Bă, nu prea știm din generația ta, poți să zici orice nume, că noi suntem în regulă cu asta.
2: Mie îmi place foarte mult, și sper că e în zona, dar de fapt e în zona de rock, mie îmi place foarte mult de Dora Gaetanovici.
1: O, da.
2: Foarte
1: mult de ea. Playlistul nostru, Dora Gaetanovici.
2: Da. Și îmi place cum e foarte naturală pe scenă și cum se mișcă foarte natural și cum vorbește și cum zâmbește și totul cumva. Îmi place foarte mult energia pe care o emană și mi se pare că e important să vorbim și de oamenii de acum, care sunt inspirațiile noastre, și chiar consider că Dora este o fată care o să devină o inspirație pentru multe fete de acum încolo. Din zona, te rog.
1: Ești gata să joci darts în frumoasa emisiune?
2: Da.
1: Pentru asta, zi, Robert, pentru asta am venit.
2: Asta
1: altfel, degeaba. Ai mai jucat vreodată darts?
2: Da.
1: Unde? Când câștigi? Știi când anume câștigi la darts? Te întreb că poate ești din gașca lui Cristi Bagea, colegul meu de pe canapea, și el încă mai crede că noi îl păcălim când îi spunem regulile reale de darts. Știi că dacă dai la centru câștigi?
2: Da.
1: Na. Ești de-a lui. Nu e așa.
2: Și nici sunt cele mai multe puncte acolo.
1: Nu! Nici măcar asta. Dar nu câștigi. Și dacă erau cele mai multe puncte, nu câștigi. Dar fii atentă. Că nici nu e important.
3: Păi bine, că eu o să dau pe lângă.
1: Important e să rămânem prieteni la finalul rubricii, da. Iar rubrica se numește Întrebarea Înțepătoare. Asta ar putea să ne dea un pic de gândit. Băi, Robert, cine ai pregătit? Dar abia așteptăm să aflăm. Vedem dacă e așa. Avem un microfon pregătit acolo. O să te rog să te duci către tabla de darts și să iei de acolo trei săgeți, din care una dintre ele să aibă aripă galbenă. Păi aia vom da ultima. Da? Tu, Arcadie, când ai jucat ultima oară darts? Îți mai amintești?
0: Da, la un bun prieten actor, acasă avea pe perete și la un moment dat discutam și mă tot uitam la acel darts și l-am întrebat dacă are și săgețele și l-am încercat.
1: Îți place să joci darts? E regula asta pentru tine?
0: Da, bineînțeles, îmi place să joc orice, aproximativ
1: așa.
0: Orice.
1: Așa.
0: Dar nu pot să zic că am jucat prea mult darts.
1: Uite, mi-am pregătit întrebările, sunt gata pregătite. Alexandra, nu te uita așa urla mine, că la o adică poți să mă provoci și pe mine la dans și eu la fel o să mă uit, dar o să și stau înțepenit. Undeva în dreptul microfonului o să găsești o linie trasă pe scena noastră, acolo este linia de darts. Primele două săgeți sunt de... Ai ciupit din cașcaval? Te vede Ovidiu și asta face urla... Asta ține de la reguli, asta... Am vrut să-l punem prim-ministru. S-a terminat și el istorie, dar nu ne-a luat nimeni seama. Fii atentă. Primele două săgeți, alea cele două care nu sunt galbene, le arunci ca să vedem dacă nimerești tabla, da? N-ai nimerit deloc rău, așa. Bine. Și fii atent că acum vine aia greaua. Asta aruncată aduce întrebarea înțepătoare, da? Arunc. Ia să vedem. Unde ai dat? Ta-na! Ia zi, domnul Ovidiu. Triplu 8? 8 ori 3 cât fac? 24. E complicată treaba, de nici nu vreau să spun. Rămâi acolo la microfon ca să te și filmeze Ovidiu. Acum o să pot să-ți mărturisesc ceea ce nu ți-am spus la început, dar o să spun acum. Întrebările sunt împărțite în zone. De la 1 la 20, un grad de înțepătură, mai mic. De la 20 la 40, așa și așa, înțepătură. Și de la 40 la 60, ai băut cafea?
2: Da.
1: Aia era ultima chestie. Robert, nici nu mă mai interesează cafea, m-ai dat bomboane, dacă știam, nu mai primeam. Așa ar fi fost dacă dădeai peste 40. Întrebarea 24 sună în felul următor. Care a fost cel mai penibil casting sau probă de interviu la care te-ai dus și ai știut din minutul 1 că e un dezastru? Ți s-a întâmplat vreodată treaba asta? Să te duci și să știi de la început că, bă, eu n-am ce să caut aici.
2: Nu era neapărat un casting.
1: Așa.
2: Dar e o întâmplare foarte amuzantă. Astă vară am fost la Orsolina 28, care e un camping de dans organizat pentru dansatori cu basically cei mai mari coregrafi din lume. Și am luat audiție, am ajuns acolo și am fost invitați de către Akram Khan, unii dintre noi, să luăm...
1: Pentru muritorii de... Akram Khan
2: e un coregraf mare de dans
1: contemporan. Așa, așa. Și pe unii dintre voi v-a ales Akram Khan.
2: Da, ne-a ales să mergem să take class cu antrenorul companiei cu care lucra el atunci.
1: Așa.
2: Și am mers la ora de studii și toți care erau acolo erau americani. Eu eram singura din Europa, respectiv România. Era singura care nu vorbeam engleză ca language.
1: Ca de la mama acasă,
2: exact.
1: Da.
2: Și el a explicat nu știu ce și eu am înțeles cumva total invers. Și toată lumea, eram la bară, toată lumea era la dreapta și eu am făcut tot exercițiul la stânga, dar pentru că aveam atât de mari emoții, eram opus de toată lumea. Și au fost, da, și mai și era cineva care filma acolo și m-am văzut și pe Instagram după și am zis, vai de capul meu.
1: Să știi, Alexandra, s-au scris cărți. Soldatul șvechi este una clasică pentru, pentru niște momente neînțelese cum, cum trebuie. Cum s-a terminat povestea? Te-a acceptat până la capăt în exercițiu?
2: M-au lăsat să termin clasă, n-am avut nicio...
1: Îți dai seama că eu...
2: Nici nu cred că observa că eram...
1: Ce faci? Așa poate ea, așa poate... Ea e stângace, știți? De-aia le face pe toate pe dos.
2: Da, nici eu, cumva, când am văzut, am zis hai să nu par panicată, că după o să vadă și mai rău. Și eram... bine, hai.
1: Erai... Așa se face. Eu nu știu ce faceți voi acolo, dar voi n-ați fost atenți la ce a zis omul ăsta.
0: Se crede altfel, nu e pe bullying și pe... Pe public shaming.
2: Exact, exact.
1: Acum o să vină campionul tău, mentorul tău. Da. Îți dai seama că trebuie să dea mai mult de 24, că e mentorul tău.
0: Doamnește.
1: Arcadie, tu când ai jucat ultima oară? Când ai zis că ai jucat ultima oară?
0: Cred că acum
1: vreo un prieten aici, nu?
0: Da.
1: La un prieten acasă.
0: Acum câțiva ani urmă, dar nu mi-amintesc.
1: Nu-i nimic, acum e momentul să-ți reamintești.
0: Ok.
1: Îți luați săgețile de pe tablă, cele pe care le-a folosit Alexandra mai devreme. A durut Alexandra?
2: Nu, a fost.
1: Hai că a fost în regulă.
2: Chiar a fost fără.
1: Vezi, ți-ai bifat. Acum o să, băi, numai că am jucat darts. Da. Dar am jucat darts într-o emisiune de radio transmisă inclusiv pe pagina de Facebook. Ce să facă? Le-a luat... Arcadie, pe cele de pe tablă, că oricum trebuie să le luăm la, să le dăm la o parte. Vezi? Exact ca tine. Eu i-am zis ceva, el a înțeles altceva, exact acum. Pătos a făcut Arcadie. Dar gata. Să nu dăm peste alea, ne încurcăm, după aia punem iar întrebarea 24. Arcadie știe cum să face, s-a făcut și un pic de încălzire înainte de jocul ăsta de darts. Hai să vedem. Știi cu dublele, adică...
3: Nu, dar acum mi-a venit rapid o tehnică, inspir și pe expir trimis săgeata.
1: S-ar putea să nu fie rău. A început.
3: Am zis că dau pe lângă.
1: Da, asta e bine.
3: Regular.
1: Nu chiar, nu pe aia, ai la altă, așa, cealaltă dreaptă cum ar veni. Tana, acum e mult mai bine. 19 e bine și întrebarea 18. De concurs este 18. Alexandra, când...
3: Am dat mai mult.
1: Când vreodată, ai dat mai puțin. Vreodată la vreo discuție pe care veți avea zilele următoare și o să zic că eu și tu o să zici, eu am dat 24, tu ai dat 18. Arcadie, care a fost cel mai prost sfat pe care l-ai dat cuiva, dar la momentul respectiv erai convins că îi dai un sfat bun? S-a întâmplat vreodată treaba asta? Să dai un sfat cu toată convingerea că dai un sfat bun și să constați ulterior, bă, n-a fost așa bine. Puteam să nu-i zic asta.
3: Cred că am mai multe, dar nu-mi vin acum în cap alea bune.
1: Așa. Alea adevărate,
3: alea adevărate.
1: Care au schimbat cariere, nu?
3: Dar cred că sfatul a fost să o încurajez pe Alexandra că ne-aș dorea să dea la actorie, după aia a picat, a suferit, a plâns și după aia am încurajat-o să dea la coreografie, pentru că ea venind la Linotip, a început să participe la toate workshop-urile și am început să văd evoluția ei destul de rapidă și consistentă în dans și am zis, tu trebuie să dai la coreografie. I-am zis și atunci când dădea la actorie, doar că ea era atât de setată pe actorie și am zis, ok, fă ce vrei, dă la actorie. Și i-am dat sfatul. Practic, aș zice că am încurajat-o, i-am dat sfatul să dea la actorie. După ce a picat, eu în sufletul meu m-am bucurat. Ea plângea, eu știam că...
1: Că o să fie bine.
3: Știam că altul e destinul ei.
1: Vin încoace, Arcadie, mulțumesc tare. Alexandra, ia bolul, pentru că tu vei trage cele două întrebări. Acum suntem în zona aia relaxată a emisiunii. Vezi, ne-am mai potolit un pic, am jucat, dar suntem în regulă, n-am dat întrebările alea grele. Amestecă bine acolo și trage prima întrebare, la care vă reamintesc. Răspundem. Răspundeți amândoi. Dar începem cu tine. Ce scrie acolo, Alexandra?
2: Ce îți lipsește cel mai mult din copilărie?
1: Ce lipsește cel mai mult din copilărie? Asta cred că e prima oară când ne întâlnim cu întrebarea asta, nu? Cred că a lucrat Irina la bol. Cred că l-a refreshuit așa de vară. Ce lipsește cel mai mult din copilărie?
2: Cred că în copilărie eram mult mai atentă la... Nu știu, cum ciripesc păsările, la diverse lucruri micuțe. La care nu mai acord atenție acum, că totul se desfășoară pe repede înainte.
1: Păi ca să-l citesc pe Arcadie, ca pe un mentor,
2: da.
1: Erai la level 1. La level 1 a pus, da. Când joci Tetris-ul vieții, la level 1 mai auzi și ciripitul.
2: Da, mă opream, mâncam un câine, eram...
1: Ce frumos era viața. Îți amintești verile din copilărie?
2: Da.
1: Erau nesfârșite? Începea vara și nu mai știe când se sfârșește?
2: Da, cu toate că mă gândeam un pic că începe școala și că nu vreau, dar...
1: Aia toți. Eu da. Și acum mă mai gândesc că începe școala și că nu vreau. Așa că mai sunt niște dureri fantome. Dar părea că durează vara aia o eternitate.
2: Da.
1: Nu se mai întâmplă.
2: Și că se vedea, da.
1: Level 2026 vine da. Pe repede înainte. Da. Vine pe viteză.
2: Alt tip de frumusețe.
1: Arcadie, ce-ți lipsește din copilărie? De ce ți-e cel mai dor din copilărie?
3: Mi-e dor de taberele de vară, că mergeam în tabere de vară destul de des, iar acolo aveam cumva această libertate de a fi fără părinți, de a construi lucruri, era destul de creativ totul, de asta mi-e dor, acolo începeau primele relații și așa mai departe, dar dacă m-aș duce un pic și mai în copilărie, ar fi...
1: copilăria mică.
3: În copilăria mică, să zicem, pe acolo între 6 și 12 ani, în spatele curții mele era o fabrică de vin și în fiecare vară aduceau struguri proaspeți. Noi copiii ne adunam, toți copiii din jur și cei care mai veneau la bunici, ne adunam acolo o gașcă de vreo 20-30 de copii.
1: Așa.
3: Ne lăsau să facem ce vrem pe acel teritoriu mare, ne jucam, ne împărțeam în tot felul de echipe. Eu cam făceam reguli, jocuri, cred că de acolo mi s-a tras cu regia, coreografie. Și acolo am inventat noi un joc... pe care nu cred că l-a mai jucat cineva pe planeta asta, dar a fost un joc pe care îl făceam în fiecare vară când veneau struguri și erau sisteme mari de a-i stoarce, vedeam cum prin țev de sticlă merge mai departe sucul respectiv, iar bobițele și sâmburii de la struguri mergeau pe o chestie destul de mare, pe o bandă rulantă, mecanicizată și mergea sus de tot și curgea așa, într-o piramidă. Și ei le lăsau acolo să se usuce, probabil să se putrezească, le luau și le foloseau. Nu știu la ce le foloseau, la îngrășământ.
1: Probabil că îngrășământ, da.
3: Dar noi când le storceau și erau proaspete, acei struguri erau lipicioși și noi ne împărțeam în două echipe, băieții, ne dezbrăcam în chilos și ne chineam să ne ridicăm până în vârf și ne bulgăream cu practic acei bulguri făcuți din resveratrol, știi? Și era plin de albine, viespe, ne înțepau, da, noi ne băteam și după aia mai venea părinții ne luau, mai veneau părinții ne luau acasă, eram în chilos totul.
1: Greu de recunoscut.
3: Exact, și ne băgau în duș, dar era un joc pe care nu îl ratam vara pentru că știam că e jocul nostru.
1: Da,
3: și...
1: da. Ca, îți dai seama că în momentul ăsta oamenii care ne-au ascultat au zis, bă, atâta boască stricată, câtă țuică se putea face și ăștia se băteau cu ea. Au fost două voci. Eu i-am auzit aici în urechi. Și zis,
3: a fost aroganța copilăriei noastre.
1: nu se face așa ceva cu boasca. Arcadie, trage tu a doua întrebare. O să termine Alexandra în glorie, evident, cu ultima întrebare din bol. Tu ce ai tras?
3: Unde te duci când termin acest interviu?
1: Na.
3: Cred că pot să răspund pentru amândoi.
1: Unde vă duceți când terminați acest interviu?
3: După acest interviu, eu personal mă duc la... O las pe Alexandra să răspundă ea. Eu personal mă duc la Linotip pentru că am pregătit actele pentru contabil, am de făcut niște contracte, plăți...
1: Ca orice artist.
3: Pregătim spațiu pentru un workshop care începe astăzi cu George Pleșca și
2: Mariana Gavriciuc.
3: Mai trebuie să pregătesc niște acte pe care le cere banca în fiecare an pentru actualizarea contului la asociație. Mă duc la Linotip să lucrez, să fac muncă
1: ca
3: de
1: ca un artist. Da? Ca orice artist se duce să facă o mulțime de acte. Alexandra, tu, după ce terminăm noi aici, unde te duci? Ce faci?
2: După ce terminăm acest interviu, mă duc la Linotip. Să continui ce am început înainte să vin aici.
1: Ce făceai înainte să...
2: Curat.
1: De la ce te-a luat Arcadie și a zis, Alexandra, spală-te pe mâini și hai. Făceai curat?
2: Da, am dat cu aspirator și mai trebuie să dau cu mop.
1: E bine.
3: Și mai trebuie să cărăm niște tobe, pentru că unul dintre spectacolul din Budapesta a fost cu muzică live, un toboșar jazz. Tot
1: dacă n-aveți unde să le puneți, uite, scena asta vă așteaptă.
3: Avem două seturi.
1: Da, m-am gândit că nu o să aduceți.
3: Avem două seturi și le-am depozitat acolo unde se schimbă oamenii și pentru că astăzi începe workshop-ul, trebuie să găsim cum să facem să le...
1: Aici. De când visăm noi la niște
3: doar
1: tobe?
3: Doar să ne spuneți care model îl doriți, Greci Catalina sau Pearl Export Series?
4: Ce nu vă trebuie?
1: Răspunsul pentru cei ce n-au auzit la radio film, ce nu vă trebuie, a zis Cristi cu speranța că el mi-a băgat prostia asta în cap și a zis ne trebuie și nouă tobele noastre. De ce? Pentru invitații. Și de atunci ne trebuie și nouă tobele noastre și uite așa mă ține că ne trebuie și când aud pe cineva că are niște tobe pe undeva și nu știe unde să le depoziteze, eu mă ofer cu mare bucurie. Uite, domne, lasă-le, domne, aici. Ce te încurcă? Dă-le, domne, încoace.
0: Bine, un set împrumutat, trebuie să recunosc, numai că ne-a rugat să-l, dacă tot l-am împrumutat, să-l ținem o săptămână.
1: Da, așa, pe sistemul ăsta noi vrem să cineva care a avut un set împrumutat pe undeva, îl ținem noi. Cât e nevoie? Alexandra, trage ultima întrebare. Amestecă, nu te uita la ele, că nu se știe unde să amestec, unde e întrebarea aia cea mai complicată. Care este?
2: Cel mai important obiect din casa ta din punct de vedere sentimental.
1: Ta-na-na. Cel mai important obiect din casa ta din punct de vedere sentimental.
2: Da-s mai multe.
1: Hai să vedem, fă un top 3 cele mai importante obiecte din casa ta care sunt importante din punct de vedere sentimental.
2: Cele mai importante sunt niște statui. Una e de la mama, pe care am primit-o cum am mutat aici în București.
1: Care reprezintă ce statueta?
2: E o mamă care își îmbrățișează fata.
1: Ok, e simbol, înțeleg de ce a ajuns statuia aia la tine, așa.
2: A doilea e un tablou cu o fată care ține o monstera în brațe. Tot așa mi l-a luat mama înainte să facă Arcadia Morning Solitude, unde acolo sunt o fată care ține o monstera în brațe la un moment dat. Și nu știam.
1: Nu știai, nu?
2: Nu. Și mi-am dat seama într-o zi când mă uitam la tabloul ăla și eram...
1: Asta-s eu.
0: Da. Vorbim data următoare despre câmpul cuantic.
1: Asta-s eu. Da. Asta-s eu. Și eram aici tot timpul, da.
2: Și al treilea e un șoarece mic așa de sticlă pe care mi l-a adus Arcadie când a fost plecat cu echipa Linotip în Polonia.
1: Care are vreo semnificație, anume ceva șoarecele la Arcadie?
0: Eu am luat ceva, un animăluț mic, pentru că ea își dorește un animăluț.
1: Viu.
0: Da, își dorește un animăluț viu, își dorește un miu, își dorește un cățeluș, dar am sugerat, am discutat cu ea să nu-și ia, pentru că știu că va veni cu el la Linotip și va veni cu el pe toate canapelele. Și...
1: Arcadie, asta s-ar putea să fie genul ăla de sfat. Apropo de ce de săgeata ta de mai devreme, care să și peste 10 ani să zici, am avut un sfat bun când ai să nu știi ea. Că uite acum, toate canapele sunt roase.
0: Asta
1: toate
0: ăla trebuie să fie un sfat care n-a fost bun, nu?
1: Ăla trebuia să fie unul care n-a fost bun. Okay. Da. Și ăsta peste ani de zile o să zici, dacă mă întreba Robert de sfatul bun, ăla cu câinele, că uite acum, mi-a mâncat, că tu o să-ți iei. Asta e boală grea.
0: Da, are beca, pentru că mama e o să-l ia la Craiova.
2: Da.
1: A, bun, bravo.
2: Deci... Că și aș dorește și putem să-l împărțim.
1: Îl împărțiți. Da. Tu îl vezi doar când te duci în vizită acasă. Am mai văzut oameni care au câine la părinți. Da. Am și eu câine, îl țin ai mei. L-am văzut ultima oară acum 2 ani. Fii atent. S-a terminat povestea asta, dar ne întoarcem la lucrurile importante și foarte importante și o să încep cu tine, Alexandra, pentru că ești pe punctul, te despart doar 19 zile, dacă am calculat corect, de debutul tău, de intrarea ta în pâine, de momentul în care vei deveni un coregraf cu acte, pentru că primul tău spectacol va ieși în lume. Asta este un moment emoționant. Mă emoționez eu gândindu-mă la bucuria ta. Dar acum este important să găsim cele 3 motive pentru care spectacolul Venus să devină sold out ori de câte ori voi veți hotărâ că trebuie să se joace. Care sunt motivele importante pentru tine? Pentru că e practic copilul tău.
2: Primul e foarte mult dans, foarte forță, în forță, și e pe muzică rock combinată cu muzică electronică.
1: Practic n-ai să greșești muzical vorbind, nu s-a greșit nimic acolo.
0: Și nici coregrafică, e pe mult dans, pentru că asta vrea publicul, se cere.
2: Da. Al doilea, avem niște costume, să le zic, foarte interesante. O să dau un mic spoiler. Noi nu prea vedem nimic din ce se întâmplă.
1: Așa.
2: Da. Da, dansăm și avem și sincroane, chiar dacă noi vedem un pic din ce se întâmplă. Și al treilea...
1: Îți zărești colegele, nu le vezi ca lumea, nu?
2: Da, doar da.
0: Ok. Mă, aveți costum de scrimă.
2: Și al treilea, sincer, ca să cunoască oamenii care au fost în spatele acestui proiect, pentru că sunt niște oameni minunați și... Vreau să știe că m-au susținut în orice secundă. Și Arcadie, îți mulțumesc.
1: Arcadie.
0: Cu drag.
1: Hai să vorbim puțin despre Linotip și despre proiectele pe care Linotipul are. Vrei să vorbim și despre Venus? Uite, găsește și tu trei motive pentru că ai fost acolo și până la urmă știi cum e, că lumea o să zică, bă, Alexandra, dar mentorul ei unde era? Glumesc, o să fie bine. Lumea o să se bucure și o să-l felicite pe Arcadie, dar acum am pus presiunea aia pe umerii lui pe care nu o simțea mai devreme. Care sunt motivele pentru care spectacolul Venus o să fie un succes? De ce știi că ăsta va fi un succes? Ce te face să simți asta?
0: În primul rând, pentru că știu de ce deja Alexandra începe să fie în stare.
1: Așa.
0: Și mă refer că ea a evoluat foarte mult și este super serioasă și se antrenează foarte mult, face aproape în fiecare dimineață o ore de balet, uneori și singură, uneori și în privat, uneori și în grup. Se antrenează și pe contemporan. Am lucrat și lucrez destul de mult cu ea, e prezent în tot ce fac și văd cu câtă seriozitate și respect a abordat, adică mă face să mă simt extraordinar cu profesionalismul pe care ea începe să-l înțeleagă despre această meserie. Și doar o să menționez un lucru de care sunt mândru, sunt un pic ciudat, I'm proud, sunt un pic mai drăguț. Alexandra a fost selectată anul acesta, o să plece la final de vară la Royal School în Haga și o să lucrez acolo la fel cu coregrafi, dar o să ne mai zic ea la final dacă o să aibă timp. Asta odată, pentru că sunt cumva fericit că după acești 4 ani, inclusiv de facultate, ea a ajuns la un punct în care, fiind un coregraf emergent, are ce scoate, are ce aduce. Chiar dacă e primul spectacol și eu, la fiecare spectacol mă simt ca și cum ar fi primul, cu toată experiența. Asta odată. Doi, știu că nu dau greș niciodată cu echipa Linotip, inclusiv cu Alexandru Suciu, care dacă se duce pe rock, se duce bine, dacă se duce pe muzică electronică, se duce bine și care știe să înțeleagă omul din față, nu vine cu aroganța, eu sunt compozitorul și îți spun eu cum e mai bine, și fiind și el un om de teatru, el a absolvit actorie, el poate să înțeleagă ce vrei tu și chiar să-ți vină cu o perspectivă și să zici, ok, extraordinar, îndeplinește și ce am vrut eu și așa mai departe.
1: Și aduce și plus.
0: Da, noi toată echipa suntem acolo alături de Alexandra și știu că n-are cum să dea greș. Și trei, subiectul. Este un subiect pentru că noi ținem cont și de asta, cu toată partea artistică și creativitatea și cu sensibilitatea pe care arta o are în societate și așa mai departe, noi înțelegem că noi fiind singuri, fără niciun fel de sprijin financiar, noi trebuie să ne descurcăm și să vindem bilete. Și asta ne-a învățat cumva zona de antreprenoriat cultural și am înțeles lucru că un spectacol este și un produs. Și eu, în momentul acesta, sunt și managerul care trebuie să vândă acest spectacol, pentru că așa funcționează și unde vrem noi, lumea asta, la marele teatre și așa mai departe. Îți spune și mie, mi s-a zis de multe ori, vină cu un titlu consistent, vină cu o idee, cu ceva care să aibă și o doză de, nu neapărat de mainstream, dar să aibă și o doză care să ajungă la publicul larg și să ai și tu foarte multă libertate de creativitate ca artist.
1: În spatele
0: dacă
1: titlului,
0: altfel rămânem în zona de nișă, de căutări și vrem ca aceste căutări să ajungă, de fapt e perspectiva foarte bună, e perspectiva noastră, nu că e foarte bună, fiecare are perspectiva lui, dar sunt două mari perspective pe care le consider eu. Una este când faci spectacol pentru tine și nu te interesează părerea publicului, dacă trebuie să ai destul de mulți bani și să fii tu artistul și așa mai departe, I don't care, să vin unii și să zică, mamă, ce nebune sunt ăștia, nu știu ce, și alta în care te interesează, pentru că omul ăla e un soi de respect reciproc, el vine cu resursele lui, el cumpără un bilet și tu vrei ca el să mai vină. Deci ceva e acolo, un alt fel de schimb, un alt fel de schimb. Și eu știu că în ceea ce facem noi și în spectacolul ăsta, acest schimb există corect.
1: Alexandra, pentru că Arcadia a pomenit ceva mai devreme, o să te întreb, dincolo de Venus, care sunt proiectele tale în perioada următoare?
2: După ce o să scoatem Venus, în august o să plec la Royal Conservatory în Haga, unde am dat audiție în decembrie și acolo o să studiem repertoriul NDT, Netherlands Dance Theater, și o să avem studii și cred că, din câte știu, o să fie și un spectacol, practic pe aceeași scenă, unde au și cei de la Netherlands Dance Theater spectacolele.
0: O să menționez coregrafii, la căror repertoriu să vă...
2: Încă nu s-a anunțat. Da.
0: Dar bineînțeles, NDT este unul dintre cele mai importante companii de dans și lucrează cu coregrafi de talie internațională, mondială foarte, foarte mare.
1: Vezi, Alexandru, de ce nu mai știi tu cum e cu verile? Că uite, în mijlocul august tu pleci să înveți lucruri, în loc să plajă, să alea. Da, aia, după aia vii la emisiune și zici, bine, verile nu mai sunt cum erau odată, crezi și eu că nu mai sunt. Arcadie, dincolo de Venus, 27 iunie, apropo, bilete, cum se procedează? Cum facem cu biletele pentru
0: biletele
1: pentru
0: noi le vindem online, de cele mai multe, adică marea majoritate le vindem online și se găsesc, colaborăm cu Eventbook, se găsesc pe inclusiv pe pagina noastră de Facebook la evenimente, se găsesc pe pagina de Instagram. Pe 27 iunie avem premiera și apoi o să mai avem încă 3 spectacole pe care urmează acum să le lansăm în iulie. Și se mai pot menționez că mai sunt oameni care nu vor să cumpere bilete online și înțeleg. Și
1: cumpără direct la...
0: Pot să cumpere, nu, noi nu vindem la sală, dar pot să cumpere direct de la librăriile Humanitas, pentru că cei de la Eventbook colaborează cu ei și pot să cumpere acolo card.
1: Perfect. Ce ne mai propune Linotipul în perioada următoare, dincolo de Venus?
0: Acum ne gândim, dincolo de Venus, mai avem câteva spectacole care se vor juca în luna iulie. Chiar Morning Solitude cu Alexandra.
2: Obscuro pe 14.
0: Obscuro, creat de un coregraf italian pe care noi l-am adus vara trecută, în care dansează și Alexandra. Dacă tot ai calendarul, mai zi-mi-le când...
2: Pe 24 iunie avem Omen.
0: Omen. Pe 24 iunie vom juca spectacolul Omen, inspirat din viața și creația lui Constantin Brâncuș și a Maria Tănase. E și ziua mea, cumva o să fie așa.
1: La mulți ani.
0: Mulțumesc. Și...
2: Pe 12 iulie avem Alamele și Telemachus.
0: Bun.
2: Și pe 15 iulie Morning Solitude. Și după pe 24 și pe 26 iulie avem din nou Venus.
0: Da, el le spune, dar noi încă nu le-am lansat.
2: Da,
0: să le lansăm
2: să
0: zilele
2: lansate.
0: Următoare și o să mai avem în Cluj. Uite, de exemplu, că ziceam că dansul se extinde în țară. În Cluj s-a deschis un spațiu, se numește Non-Centru, pentru că nu e în centru.
1: Așa,
0: și,
1: e bun numele ăsta.
0: Da, au, cred că, 2 ani de când s-au deschis, 2 spre 3 ani. Și noi facem acest schimb cultural cu Cluj, cu uneori cu Sfântul Gheorghe și așa mai departe. Cu Iașu s-a mai întâmplat în trecut, cu Timișoara, pentru că ei dezvoltă dansul contemporan la nivel local și atunci când avem ocazia să facem aceste schimburi interculturale, ei vin cu un spectacol, o să vină în iulie cu un spectacol la noi și uneori mai mergem și noi când avem premieră în aceste orașe și practic dăm ocazia comunității de dans de acolo să vadă un spectacol din București, la noi unul din Cluj și așa mai departe. Adică diversificăm puțin lucrul ăsta. Pe lângă asta am început niște întâlniri cu comunitatea dansului în care ne întâlnim, să ne recunoaștem, să stăm un pic între noi, să vedem ce probleme avem, să discutăm de... Ne-am făcut un grup de newsletter pe WhatsApp, unde noi nu știam, suntem atât de mulți și asta e îmbucurător. Am devenit din ce în ce mai mulți și noi, de exemplu, nu avem timp să știm ce evenimente, ce premiere au fiecare și acolo ne anunțăm. Cu ocazia asta o să avem un film de dans despre scena de dans din Budapesta pe care ne l-a propus Institutul Cultural Maghiar Liszt, Franz Liszt, și îl vom programa pe 11 iulie, unde vrem să chemăm cât mai mulți oameni din, și profesioniști, dar și amatori și spectatori din zona dansului contemporan, să vadă un pic cum merge dansul local în Budapesta, să avem niște discuții pe lucrul ăsta. Deci încercăm cumva să nu facem doar spectacole, plus că o să avem workshop-uri și ne pregătim să facem o chestie pe care am numit-o acum mai mulți ani în urmă, Corpus Cool, un joc de cuvinte, pentru cei care vin constant la noi la workshop-uri, văd spectacole și cumva ne-am gândit că ei își doresc să aibă experiența de a fi pe scenă.
1: Absolut.
0: Și atunci facem ceva mai intensiv, eu, Alexandra și Ioana vom fi cei care vom preda, lucrăm aproximativ aproape 2 luni sau o lună jumate, 3 zile pe săptămână și la final scoatem un spectacol unde ei își invită prieteni și așa mai departe. Deci pregătim și asta pe vară.
1: Ceea ce nu e deloc rău. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Alexandra Zavelea și Arcadie Rusu au fost în studio la 7 pe 103.4 pe radio7.ro, pe pagina de Facebook și pe Instagram. Mulțumesc tare mult colegilor mei, Irina Niță, Ovidiu Vasile, Cristi Bagiac, au fost alături de mine. Invitațiilor mei le doresc din toată inima mult succes. Alexandra, știu cum se urează, nu pot să zic, că zic baftă multă pentru povestea asta, să fie intrarea aia în pâine pe care ai visat-o când aveai tu cele mai frumoase vise, spectacolul ăsta să fie mai mult decât ți-ai imaginat. Arcadie, felicitări pentru ăștia 10 ani.
0: Mulțumim.
1: E ca în bancul ăla de la facultate. Știi că primii 3 ani sunt mai grei până treci în anul 2. Primii 10 ani sunt mai grei în România.
0: Până începi. Aia... Și acum atât. Ai bea începutul.
1: De acum o să vezi. Avem grijă să fie, să nu-ți ieși din mână, din păcate.
0: Mulțumim și noi pentru invitație. Mereu este o plăcere și o onoare să venim la tine.
1: Mă bucur din suflet că ați fost alături de mine.
4: Și noi.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spirul Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Facem radio. Cum se face?

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei!
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Diseară la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7. Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la Seven.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.
0: Da,
3: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
9: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
10: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
11: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Facem radio. Cum se face?

0: cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. De aici înainte lucrurile sunt clare. Avem, s-a creat în România, a fost și piesa care să exemplifice treaba asta. Toate lucrurile sunt aranjate. Dar când vii și începi să prezinți întreaga echipă care s-a adunat alături de tine, îți dai seama, tu ca ascultător, că n-ai cum să ții radioul înapoi astăzi, pentru că avem invitații în studio. Irina Niță ne duce pe Instagram și pe TikTok, pe noi mai puțin, dar pe invitații noștri mai mult. Ovidiu Vasile, păstrătorul Facebook-ului, deschide porțile până la ora 16:30 de minute și ne dă și bilet de voie să ne jucăm acolo cu minți și relaxați, iar Cristi Bajac, deși n-a fost în stare să-i dea invitatul meu 5 ceva, i-a cerut mai devreme 5 ceva, nu i-a dat, a zis că n-are cum să-i dea, că el e digitalizat, nu o să-i mai dea lui 5 de-alea, a zis că să face să ne auzim bine și colo și colo și colo și colo. Și de ce ne auzim noi bine? Asta mă întrebați. Eu o să vă spun, pentru că pentru a treia oară, cred, avem marea bucurie de a vă spune că vioara întâlnește chitara. When Violin Meets Guitar, proiectul ăsta grozav pe care l-am descoperit și pe care l-am îmbrățișat cu toată dragostea, se întoarce în studio la 7. Natalia Pancec și Flores sunt alături de noi. Natalia, Flores, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit, mulțumim de invitație.
0: Vino mai aproape de microfon, că ne certă Cristi după aia.
1: Gata, e bine?
0: Eu ce bine te aud acum.
2: Bună ziua, bună ziua.
0: Salut, Flores.
2: Mulțumim, Robert, pentru invitație, cu toată inima venim de fiecare dată.
0: Mă bucur din suflet că ați revenit. Chiar mă gândeam, în vreme ce scriam astăzi postarea pe pagina de Facebook, mi-am dat seama că anul trecut ne-am întâlnit tot în luna iunie, pentru că știu că m-am întors din vacanță pentru o zi de dragul vostru, pentru că promisesem, ți-au ce aminte, Flores?
2: Promisesem
0: că facem emisiunea împreună și m-am întors o zi din vacanță pentru a face emisiunea împreună și mă gândeam, zic, uite, cum devine tradiție și concertul lor ăsta mare care se întâmplă la Ateneu și întâlnirea de la Seven, și asta m-a bucurat foarte, foarte mult.
2: Mulțumim frumos!
0: Dragilor, între anul trecut și anul ăsta, cum s-a desfășurat proiectul? Cum ați simțit proiectul? Ce s-a întâmplat cu el într-un an de zile în care noi nu ne-am mai întâlnit în studio? Natalia, ochii sunt spre tine, că și Flores tot spre tine se uită.
2: Sunt curios cum începe, că eu aș începe cu Cluj, Sold Out, cu Timișoara.
0: Așa.
1: Cluj, Timișoara, Sold Out în premieră, niște săli mari.
0: Bravo!
1: Clujul, peste 800 de oameni... Timișoara peste 700, nu mai știu. Într-o vreme le știam, așa, le urmăream.
0: Mulți!
1: Da, da, și a fost foarte bine că am făcut în weekend și a fost interesul oamenilor spre muzica noastră și ne-am bucurat foarte tare.
2: Băi, prinde-mă, pe unde mergem, că este... Ții minte, anul trecut îți spuneam aici, băi, stai să vezi că începe și nu-ți dai seama cum o să ajungem.
0: Așa este.
2: Așa este, în continuare. Acum
1: cum
2: l-ai văzut.
1: Ți-ai confirmat sau cum ai simțit?
0: A fost
1: știu
0: extraordinar.
1: Că am povestit atunci de chestia asta, cum oamenii la început sunt așa mai serioși, mai așezați, mai așa și după...
0: A fost extraordinar.
1: După o perioadă...
0: Am văzut concertul vostru de la... de la Ateneu de anul trecut și îmi aduc aminte reacția lui Flores către mine când îmi spune când sala a erupt la una dintre piesele voastre și Flores îmi zice în vreme ce mulțumea publicul, zice, ai văzut? Și avea perfectă dreptate, lucrul pe care îl povestise la radio se întâmpla în momentul ăla în spatele meu.
2: Da.
0: Cum e pentru voi când publicul ce vine la voi explodează în bolul ăla de energie, în bila aia de energie care se rostogolește până la voi pe scenă? Cum se simte de pe scenă povestea asta când știți că voi ați creat starea aia?
2: Nu știu dacă noi împreună, că noi trimitem și
0: primiți înapoi,
2: vine...
0: da.
2: Însutit, zicit. Așadar, nu noi, ei creează treaba asta.
0: Cum se simte? Cum se simte pentru voi ca artiști?
1: Eu pot să spun că cred că este singurul proiect în care simt chestia asta.
0: Așa.
1: De entuziasm atât de mare al publicului. Chiar mă gândeam acum dacă la vreun alt concert mi s-a mai întâmplat să probabil că dacă aș cânta doar rock... Dacă ar fi așa, aș fi obișnuită cu genul ăsta de manifestări. Dar cântând clasică, Oamenii sunt mai serioși.
0: Fii atent, apropo de treaba asta, când mi-am pregătit întrebările pentru... Vezi, mi-ai ridicat-o la plasă. Când mi-am pregătit întrebările pentru întâlnirea noastră de astăzi, pusesem aici pe listă, am trecut eu cârlig și am zis așa, s-o întreb pe Natalia. Când i-ai spus prima oară dirijorului de la Filarmonică că te duse când spui sabat la Ateneu, a avut nevoie de scaun sau nu? Cum îți mai amintești de reacția colegilor în momentul în care le-ai spus că intri în proiectul ăsta în care amesteci muzica clasică cu piese rock? Îți mai amintești care a fost prima reacție? Adică a fost de entuziasm sau a fost de bă, treaba ta, că e cariera ta în joc? Cum reacționează lumea la astfel de...
1: Da, nu știu cât am vorbit despre lucrul ăsta că urmează,
0: așa.
1: Cât am apărut la un moment dat, cred că în primul an în care de când am început să cântăm, în 2018, am avut concertul la Ateneu, în sala mică, atunci a fost, și... Da, oricum, eu m-am bucurat că a fost programat în stagiune atunci, cu toate că era poate ceva mai puțin obișnuit la Ateneu.
0: Uh-huh.
1: Iar apoi, în... cred că... Când am cântat noi?
2: Ce e
0: azi? Joi, Flores.
1: Suntem
0: joi.
1: În 2026, da?
0: Așa,
1: 2025.
0: Da.
1: În 2024 am avut concertul în octombrie, 15 octombrie, în sala mare, și atunci a fost surpriza aceea când am zis noi, ia uite, au venit o grămadă, s-a umplut Ateneu, înseamnă că e un proiect
2: două rânduri de chitariști.
0: Și oamenii da? Și oamenii cum au fost în momentul ăla? Oamenii care te știau și știau ce faci tu și te-au văzut în proiectul ăsta, cum au simțit
1: ei
0: asta?
1: Au simțit că mi se potrivește. Deci asta știu că adevărul, mi s-a spus.
0: Adevărul e că energia pe care o transmite și pe scenă și felul în care arătai în povestea asta pe care o am văzut-o în urmă cu un an de zile, era într-adevăr, erai 100% de acolo, n-aveai unde să fii în altă parte decât în proiectul ăsta. Florez, fii atent, că am și pentru tine un cârlig.
2: Speram
0: am notat
2: că ai avut unul singur.
0: Am mai multe. Dacă dau așa cu mâna pe tableta asta, tot întrebări găsesc.
2: Hai, domnule,
0: pentru tine, sună în felul următor. Știi că Vivaldi a murit sărac. Nu i-a ieșit, da. Nu i-a ieșit în viața asta, da. Mă rog, în viața trecută nu e, între timp nu știu ce a mai făcut, dar în viața trecută nu e, a murit sărac într-o casă obscură din Viena. Întrebarea mea pentru tine este dacă ar trăi astăzi, ar avea o trupă de metal sau ar scrie muzică de film? Cum l-ai vedea tu pe Vivaldi? Pentru că tu te-ai apropiat de el în felul ăsta atât de profund și cu siguranță ai apucat să simți mai multe despre el decât știu eu, decât simte Ovidiu. Ovidiu simte, și ăsta simte monstruos, vorba... Sau Cristi, care oricum Cristi face muzică, s-ar putea să simtă ca tine. Cum crezi că ar fi Vivaldi?
2: Cred că ar face de film...
0: Ar face muzică de film,
2: elemente. Mult se revendică de la Vivaldi, de la Bach, din baroc, de la... Uh-huh. Crede-mă că și acum descoper uneori niște armonii, niște relații la Vivaldi de școală de armonie.
0: Neașteptate.
2: Da.
0: Dragilor, vestea nemaipomenită pe care o am pentru voi este că am de oferit în această zi 3 invitații duble la evenimentul ce va avea loc pe data de 30 iunie la Ateneul Român. Puteți fi acolo, parte din povestea asta. O să punem la bătaie câte o invitație dublă pe fiecare jumătate de oră de emisiune. Nu o să așteptăm să se termine, dar vă garantez că până să se termine fiecare jumătate de oră, voi veni către voi cu un concurs. Dincolo de asta, deși premiul pe care îl primiți va fi unul electronic, va ajunge invitația la voi în format electronic, că de 2026, ce Vivaldi, ce alea, ce Viena, e altă tehnologie. Dar avem, după cum puteți observa în imaginile pe care le urmăriți pe pagina de Facebook și dacă sunteți la radio, vă spun eu acum, avem albumul When Violin Meets Guitar și în varianta de CD pentru nostalgici, dar și pe stick pentru oamenii anului 2026, de ascultat în mașină, acasă, oricând aveți chef să vă bucurați de muzica asta grozavă. Așa că, la momentul în care vă alegeți, câștigați premiul, vă puteți alege unul dintre cele două formate și să veniți să-l ridicați de la radio. Promit că nu-i las pe invitații mei să plece fără să semneze premiile pe care le câștigați. muzical vorbind, acum am ajuns la momentul ăla în care m-a luat Florez mai devreme de acolo de unde stătea el. Zice, dar nu cântăm o oră și jumătate, nu? Bine, m-a mai luat și el la telefon și a zis, ei, vorbim mai mult, cântăm mai puțin. L-am lăsat că nu l-aveam la îndemână, dar acum îl am, e pe scenă, nu mai scapă. Cu ce începem, dragilor? Care este prima...
3: Începem cu partea a doua de la iarna, căci tot...
0: Că tot am pomenit mai, ceva mai devreme.
3: Și asta și e un pic asemănător ce e afară cu... Iarna, glumesc.
1: Să ne răcorim.
0: Bine, el stă și mai în afara Bucureștiului și s-ar putea, nu știi, de acolo.
3: Hai să râzi, vorbesc foarte serios, sunt 4-5 grade mai jos la mine decât în sat.
0: Ceea ce nu e rău, da? Diferența dintre
3: locul...
0: Știu, la mine 2-3 grade față de București și să știi că resimt. Resimt, da, da, da. Și vara resimt pe pozitiv, dar iarna resimt pe negativ tare de tot. Doamnelor, domnilor.
3: Și oricum, nu regreți niciodată.
0: Nu, nici nu. Accept iarna aia. Accept. Pentru ce se întâmplă vara, e bine de tot. Natalia Pancec și Flores în studio la 7, pe 103.4 pe radio7.ro. Pun la bătaie prima invitație. Regulile sunt simple și sunt aceleași din totdeauna. Vreau la cântare. Primul ascultător care îmi trimite mesajul vreau la cântare primește o invitație dublă pentru 30 iunie la Ateneu, acolo unde îi veți vedea pe cei doi cântând mult, nu ca acum, că Flores o să vină cu chef de cântat în momentul ăla. Eu am zis că e cel mai mare concert al anului. Greșesc?
3: Al nostru, da.
0: Da, al vostru. E cel mai mare concert. Da. Ăla când se întâmplă la Ateneu e cel mai mare.
3: Hai să râzi, dar nici Clujul n-a fost...
0: Păi tocmai a spus Natalia da, că au fost oameni mulți.
3: E unul dintre cele mai mari.
0: Unul dintre cele mai mari. Și cel mai la îndemână pentru oamenii care sunt în București, 0772207777, vreau la cântare, invitație dublă, plus CD sau stick, și asta vreau să-mi spuneți acolo. Primul care îmi scrie mesajul vreau la cântare primește invitația dublă și alege CD sau stick cu muzica celor doi, care aduc iarna chiar acum la 7.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarilor, domnilor, în studio alături de mine vă reamintesc că Natalia Pancec și Flores vin să povestească despre evenimentul ce va avea loc la Ateneu pe data de 30 iunie. Patru mesaje au venit. Primul, în schimb, pentru că asta este regula jocului, este mesajul venit de la Bogdan. Salutare, Bogdan, care mi-a zis: vreau la cântare, stic, te rog, dacă nu e prea târziu. N-a fost, a fost primul. Salutare, Bogdan, felicitări. Sticul te așteaptă la radio, invitația o vei primi mâine sau în cursul săptămânii viitoare, dar probabil că mâine o vei primi pe numărul de WhatsApp. Hai să vorbim puțin, Natalia, despre felul ăsta în care reușești să treci de la Ciprian Porumbescu la Metallica în numai câteva minute și dacă asta este o complicăciune foarte mare în mintea unui artist să facă switch-ul ăsta, să treacă de la genul ăsta de muzică la un alt gen de muzică în minute. E complicat
1: în secunde.
0: E complicat pentru un artist? Eu nu-mi dau seama. Gândești piesa aia ca pe una de sine stătătoare și așa sună și așa trebuie să o duc? Sau mintea ta atât de plină de muzică și de experiența pe care o ai, simte switch-ul ăsta, simte schimbarea asta și trebuie să intri într-un alt mood?
1: Da, deci e clar că e vorba de schimbare de mood.
0: Este, nu? Este.
1: Da, de gândit, de simțit muzica mai, cum să zic, mai senin sau mai, cum să zic, mai temperamental, mai supărat,
0: agresiv, mai agresiv. Și e complicat pentru un artist să facă treaba asta? Adică te consumă cumva mai mult povestea asta, acest switch pe care trebuie să-l faci de fiecare dată?
1: Nu știu, mi-e place foarte tare să fac chestia asta și... Dar cred că e greu pentru unii care nu reușesc să transmită. Uh-huh. Sau n-au... Nici nu știu câteodată e vorba de... Mă gândesc așa la unii muzicieni sau instrumentiști care cântă foarte, foarte bine, dar care nu au chestia asta să te atingă, să-ți atingă sufletul, să te impresioneze, să-ți vorbească, să simți că pare foarte bine, totul foarte bine, foarte, chiar și foarte frumos.
0: Așa.
1: Dar nu se duce spre suflet. Nu
0: ajunge până la suflet. Nu
1: știu, mi-e greu să dau... cum să zic, cauze ale acestei imposibilități.
0: De ce se întâmplă așa?
1: Da, dar da, mie îmi place cumva că găsesc în mine aceste chestii, poate și de seninătate, uh-huh, de la Vivaldi, uh-huh, sau cu toate că și Vivaldi poate, de exemplu, la Vara, partea a treia e
0: mai în forță un pic, mai în forță un pic, e agitația acolo, da.
1: Da. Deci nu poți să spui că Vivaldi e doar senin, rocul e doar
0: păi nu, că
1: supărat.
0: Uite despre rocul care nu este așa supărat, o să-l întreb pe Flores, fii atent.
2: Eu încă
0: Flores.
2: Mă gândesc la aia ce făcea Vivaldi în 2026.
0: Rock, eu cred că rock făcea, deci eu cred că făcea rock. Prindea curentul, îi vedea pe rocker și zicea: eu cu ăștia merg. Făcea și muzică de film. Făcea, că îi plăcea, cred că i-ar fi plăcut asta cu filmele.
1: Da, interesant, eu, adică nu m-am gândit până acum la muzica de film. Și într-adevăr,
2: eu am fost
1: el
2: în clasă. Eu am fost el în clasă, îți spun direct. Nu cred că ar fi făcut rock.
0: Aia, nu-i plăcea rock-ul asta, nu?
2: Ba nu, îi plăcea, dar cred că i s-ar fi părut mult prea simplu pentru el.
0: Zici? Așa simți?
2: Da.
0: Fii atent, apropo de simplu.
2: Mă rog, nu simplu.
0: Zici că mi-ai citit întrebările. Zici că mi-ai citit întrebările. Și acum, pentru că întrebarea următoare, care era pentru tine, era în felul următor: ce se pierde și ce se câștigă într-o piesă cum e Stairway to Heaven când scoți tot instrumentarul masiv și rămâne o vioară și o chitară acustică? Ce pierzi, ce câștigi?
2: Pierzi groove-ul, pierzi toba, pierzi basul.
0: Dar ce câștigi? Pentru că sigur câștigi ceva.
2: Altă melodie, altă piesă, altceva.
0: E o chestie care curge altfel în oameni? Deranjează pe cei care știu bine de tot Stairway to Heaven? Îi deranjează că dispare groove-ul ăsta?
2: Nu, tocmai. Ne felicită pentru că am reușit să facem niște reducții foarte clare și fix unde trebuie făcut.
0: De când n-ați mai fost voi la emisiune, s-a întâmplat un lucru pe care încerc să-l promovez. Nu, e nou, ăsta-i proaspăt. Sunteți,
2: ne scoi că... de bretele sau?
0: No. No. Aia e doar pentru voi, așa, pentru...
2: Am înțeles, doar, ne vedem pe 2 septembrie.
0: Doar voi am vrut să vă creez această imagine urâtă în minte. Bă, cum ai zis, nu, ca atât, un muștigănesc tras în sfoară, nu, exact am, așa.
2: Nu știu despre ce vorbești.
0: Exact. Fii atent. Mă chinui de ceva... mult spus, mă chinui de ceva vreme, dar de ceva vreme mi-am dorit să aduc invitațiilor mei două întrebări. Natalia a simțit că e momentul să stai.
2: Și azi e prima în premieră.
0: Nu, e a treia oară. încă o rodez, nu știu unde să o duc. Am două întrebări pentru fiecare invitat. O întrebare care are cumva legătură cu muzica, cu muzica rock, pentru că sunteți la Seven și ăștia suntem. Și alta care pleacă cumva de la esența lui Seven, Radio Seven. Și acum o să vin să vă întreb. Am pregătit pentru amândoi. Aveți și de-aia și de-aia, nu scăpați. Întrebarea e, și pentru că Natalia este fata din emisiune, o să întreb. Natalia, rock sau șapte? Care, cu ce încep? Pentru că ce alegi tu, mă duc în partea cealaltă la Flores pentru runda asta. Întrebarea legată de muzica rock sau legată ceva de cifra șapte? Cum ai vrea să, cu ce ai vrea să încep?
2: Eu ușor, că spune tu.
1: Seven.
0: Cu Seven. Fii atent, întrebarea... Pentru... Nu fi așa. Asta cu Seven am zis întrebarea șaptea, dar nu e. Că nu știu câtă întrebare e, dar așa am zis eu. Fii atent.
1: Pentru mine sau pentru...
0: Pentru tine. După aia, el o să primească după aia întrebarea cu rock și după aia vom face switch. Să presupunem că ai 7 minute la dispoziție, da? Nu mai mult. 7 minute la dispoziție, singură pe scena Ateneului, pentru a convinge un rocker dur de la cu geacă, care a intrat din greșeală în sală și nu înțelege nimic din muzica clasică, să nu plece acasă. Ce lucrare folosești ca muniție să-l țintuiești pe scaun? Care? Ai 7 minute, atât. Care este piesa pe care tu ai miza că aia îl va face pe omul ăla să zică, bă, am greșit. Să se întoarcă pe călcăiele aia lui de bă...
2: Ia, stai, nu răspunde. Hai să cântăm ce am vorbit și după aia vedem dacă se ridică sau nu. Rockerul. Hai. Și rockerul, da. Dacă ajunge la Ateneu, cu siguranță.
1: Și completăm după aceea.
0: Așa, răspunsul, da? Bine,
1: da, hai. Într-adevăr, deci asta, ce s-a gândit Flore să cântăm acum, era prima pe listă.
2: Hai că am vorbit
1: cele 7 minute.
2: Am primele două piese din tot ce cântăm astăzi, așadar, dacă am vorbit, hai să o cântăm și după aia vedem ce...
1: Completăm lista.
0: A, deci pe primele două le stabiliseră, da?
2: Da.
0: Bun, e în regulă, ce-mi place și... să zburăm un orb. Hai!
2: Tu ești acum rockerul...
0: Eu sunt rockerul ăla, da, care a intrat. Bă, da, ce face oamenii ăștia aici? Da. Și mă pregătesc să mă întorc.
2: Da.
0: Când
2: și
0: se aude...
2: Când de fapt auzi... Și tu nu știi că eu am avut cu țevi de... făcut, am avut timp de studiat.
0: Țeve, da, iartă-mă. Poate ne ascultă muncitorii acolo să zică, băi, trebuie să-i schimbăm și țevile. Trebuie să-i schimbăm și țevile, nu doar țevele, nu băiatul ăsta.
2: Hai să te convingem, să vedem.
0: Ia!

0: Ne-am așezat mai mulți, să știi. Ne-am așezat mai mulți. Bogdan, câștigătorul de mai devreme, pe mine m-a convins. Cred că era lângă mine, s-a așezat lângă mine. Am prins două locuri libere acolo. Au venit și mesaje între timp. Au venit mai multe mesaje între timp. Avem unul de la... Deci Bogdan a zis că s-a convins. Gabi a trimis așa mesaj, zice: bună Flores, bună Natalia, cântare și încântare, eu mulțumesc pentru că sunteți. Și mi-a mai spus că știe proiectul de la prima cântare în Fire. Și ce tineri eram.
1: Te pop.
0: Ai văzut?
1: Mai ales eu, da. E ziua lui Cristi astăzi, lui Cristi Horia, la mulți ani.
0: La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Mai avem un mesaj venit pe pagina de Facebook de la Andreea Maieru, care zice: ce frumos e să vezi prieteni invitați la prieteni, salutări dragilor.
1: Te pop.
0: Sunt oameni, sunt oameni care se adună, vezi, odată ce ați început cu nebuniile astea și lumea zice: ia mă să-mi trag un scaun, că e frumos ce se întâmplă aici la radio. Apropo de e frumos ce se întâmplă la radio, uite, mai avem un mesaj, stați că ăștia sunt ochelari de departe, să vă văd, să văd departe, de la Gabriela, care Gabriela a zis foarte cool. Și uite, a venit mesajul ăsta de la Diana Gabriela către voi: sunteți bine. Tu, Flore, nu o să fii foarte bine, că urmează întrebarea ta, fii atent. Îmi dau ochelarii jos ca să pot să citesc.
1: Mamă, stai să-mi pun pe
0: aia. Tu ai ales Seven-ul prima oară, nu?
2: Da.
1: Așa. Parcă nu, stai să vedem, nu știu.
0: No? Atunci, pentru tine e întrebarea aia mai rochi și așa. Și fii atent. Dacă ar trebui să proiectezi un film în mintea publicului, exclusiv prin felul în care lovești corzile, care este acel riff de rock clasic care, din punctul tău de vedere, are cea mai vizuală, cea mai cinematografică arhitectură din istorie?
1: Fai, mamă.
0: Nu e ușor la emisiunea asta. E frumos, dar nu e ușor. E complicată treaba.
1: De la rock?
0: Dacă vrei. Că noi dăm rock cum ar veni. Ovidiu știe. Ca să ne potolești definitiv. Da, e bine cum ai zis. A răspuns fără cuvinte, dar a răspuns frumos. Câți ani au trecut din Fire până la ATN-ul?
1: Mă, Fire-ul, tot proiectul ăsta a început în 2010. În 2010.
0: 2010? Și suntem în 2026, 16 ani. Mâine, poimine, e major. Peste 2 ani de zile, în iunie, când o să ne întâlnim aici, o să fie majorat. Șampanii, da. Fete care ies din vioară, o să fie...
1: Da, mă, da. Și uite...
0: Natalia, ce să faci?
1: Ca băieți, da. Prins și mulțumim, recunoștința noastră și gratitudine sunt prezente tot timpul pentru tot ce primim de la acest public minunat.
0: Spune-mi, când ai urcat prima oară pe scenă în Fire, ți-ai imaginat vreodată ATN-ul plin și proiectul ăsta cu un succes de 16 ani?
1: Bă, se pare
0: ani?
1: Că da. Dacă am ajuns aici, nu?
2: L-ați imaginat?
0: L-aveai în minte că așa va fi? Simțeai că are potențialul ăsta?
1: Nu, cu Cristi când

0: în povestea asta.
1: Da, da, da.
0: Pentru oamenii care merg la, au mers la evenimentele voastre, la cântările voastre, știu că pe scenă alături de voi aveți un povestitor. Vlad este povestitorul vostru, care spune, construiește o poveste extrem de interesantă, extrem de frumoasă. Întrebarea mea este pentru voi: cât de important este povestitorul în toată economia spectacolului? Pentru oamenii care ajung în sală, este o poveste pe care o primesc la pachet și nu diferențiază. Dar pentru voi ca artiști, cum este această prezență a povestitorului în mijlocul vostru?
1: Ne ajută. Da. Ne ajută enorm, pentru că ducem un pic spectacolul spre poezie, spre... Nu e un spectacol închistat în rigorile clasicului. Uh-huh. Mai glumim, mai...
2: Relaxat, mai...
1: Da. Și atunci probabil și atunci probabil de aia se și urlă așa și se eliberează toată energia atât de frumoasă și are rolul lui foarte clar
0: și bine determinat în economia
2: asta. Și ne odihnim și noi între timp.
1: Da.
2: Când sunt, mai ales după niște bucăți așa mai solicitante.
0: A cântat de la început, i-a spus chitara în mână pentru bucata aceea în care cântă.
1: Nu.
0: A venit ușor, ulterior.
1: Ușor, da. Și acum am schimbat și piesa, dar nu vreau să devoalăm mai mult.
0: Descoperă oamenii care vin pe 30, pe 30 iunie la Ateneu, unde se întâmplă povestea asta. Flores, anotimpurile sunt scrise pentru orchestră.
1: Da.
0: Greșesc, Natalia?
2: Nu.
0: Cum ai reușit să aduci orchestra asta, să o restrângi în felul ăsta la o singură chitară?
1: Băi,
0: cât de complicat a fost povestea asta?
1: Băi, eu de mic am... Mi-a plăcut, pur și simplu. Și când am citit și pe la Beethoven că chitara înseamnă aproape o mică orchestră, zic, ia stai mă, că tot armonii sunt și alea, nu? Sunt armonii, de fapt. Sunt mai multe, unele peste altele, 100 de instrumente, 30 câte sunt, dar tot o armonie cântă, nu? Și trebuie să le iei ușor, ușor, să descifrezi ce cântă acolo. A fost plăcut, 10 ani.
0: N-avea ce să faci.
2: Ce pasiune puternică. Da, să te apuci.
1: Și probabil că era și singura șansă să ies cu ceva.
0: A ieșit bine. Asta este un proiect de, ți-am spus încă de data trecută, de prima oară când proiectul ăsta a ajuns la radio, că din punctul meu de vedere este cartea câștigătoare și este un proiect grozav, un proiect ce merită.
1: Mulțumim frumos și Natalia, de când a venit s-a ridicat toată treaba asta, să ieșim așa după Ateneu, de fapt. Acolo era locul lui. Noi îl cântam peste tot. Unde, cu succes, dar nu...
2: Da, adică am fost și eu prin pub-uri, prin tot felul de locuri.
0: Dar locul lui acasă, exact, acasă, e când ajunge la Ateneu, da. Când ajunge la Ateneu.
2: De fapt, eu aș zice că, în primul rând, e faptul că atunci când sunt mai mulți oameni spectatori,
0: așa,
2: se creează o altfel de energie decât atunci când ești într-un pub, poate oamenii mai discută, mai...
0: Nu sunt 100% atenți la artistii.
1: Mai aduci și mie niște gheață.
0: Exact, da. Și asta e bine când cere
2: și
0: doar
2: asta
0: gheață. pentru că am vorbit ceva mai devreme despre reacția publicului și pentru că eu am avut bucuria, a fost chiar o bucurie, s-o simt, pentru că eram foarte aproape de scenă.
1: Ne-am
0: și
1: ocupat
0: atunci
1: și noi de...
0: Venea spre mine și simțeam bucuria asta. Vreau să vă întreb care a fost, pentru fiecare în parte, momentul în care a fost surprins de reacția publicului la o anumită piesă. Natalia, la ce piesă ai fost surprinsă că publicul a reacționat mult mai bine decât te-ai așteptat? Ai stat vreo piesă, e vreo piesă la care simți că publicul în momentul ăla erupe?
1: Unde știm că se rupe sau înainte?
0: Unde v-a surprins prima oară? Că după aceea mă gândesc că între timp v-ați cam obișnuit cu reacția asta, dar îmi imaginez...
2: Pe mine m-a surprins la Vivaldi, după iarna.
0: După iarna.
2: Că am văzut, adică entuziasm din ăla care de obicei e la rock, la Child in Time, la asta știu tot, de cele mai multe ori, la Child in Time, la Stairway to Heaven e așa reacție
0: acolo,
2: din
0: acolo
2: aia.
0: Se întâmplă sigur.
2: Cum?
0: Zic, acolo se întâmplă sigur, dar s-a întâmplat și la iarna.
2: La iarna, nu știu, ori este cumulul ăla de că am trecut prin toate și e și mai, se crește entuziasmul ăla și atunci sunt aplauzele și reacții din astea mai puternice, ori, eu știu, poate e mai frumoasă iarna.
0: De când ne-am imaginat noi?
2: Da, da, da.
0: Pe tine, Flores, unde te-a surprins prima oară reacția publicului?
1: La Furtuna tot timpul, la partea a treia din vara, deci se cântă primăvara, vara. E, uh-huh.

0: pe partea a treia din vara e, ai văzut.
1: Sunt
0: dar de obicei m-au surprins de multe ori și la partea a treia din primăvară. După partea a treia din primul. Deci primul calup, după primul calup.
1: După primul calup se rupe,
2: da,
1: se rupe energia, pornește energia.
2: E interesant că, cum să zic, că la început, cum spuneam, oamenii sunt un pic mai serioși și mai pregătiți pentru muzică clasică, nu
1: așa.
2: Atât de mult pentru rock.
0: Intră și Vlad bine, da. Intră cu haz și ține sus și atunci, na, e mai simplu puțin.
2: Dar tot trebuie să cântăm, știi? Da, prima piesă sau prima parte, na, e ca la început, în mod normal. Dar câteodată se întâmplă să ni se să fim surprinși de cât de mult aplaudă pentru o primă piesă.
0: Da.
2: Da, într-adevăr.
1: E genul ăla de energie care duce tot spectacolul pe o notă înaltă și rămâne
0: așa
1: acolo.
0: Așa e de la început până la sfârșit. De asta spuneam că și intră Vlad hotărât și frumos cu niște vorbe pe care o să le vedeți pe 30 iunie la Ateneu Român.
1: Așa.
0: Și atunci noi când intrăm deja hai să zic una cu haz. Să zic un haz.
1: Așa.
0: Unde eram când a zis altceva? A zis bună seara la Ploiești, a zis bună seara
2: Constanța.
0: Fantazio sau nu știu. Jean Constantin
2: în loc de Paul Constantinescu, că e filarmonica Paul Constantinescu în Ploiești.
1: Era mare diferență.
0: Păi stai să vezi că am intrat și era o tristețe și o mormântare și nu știam ce se întâmplă. Am trecut de toate piesele alea unde de obicei se și nu se întâmplă nimic.
1: Nu-i câștigați cu nimic.
0: Fai, mamă, da, și după aia am aflat care a fost motivul. I-a jignit, ne cerem și acum scuze.
1: Da,
0: o zăpăceală, nu altceva. Am încurcat
1: numele locului în care vă găsea și eroului local până la urmă. Că știi că așa se întâmplă.
2: Da.
1: Oamenii ăia, ce a zis, mă?
0: Și n-am înțeles exact. 10 minute, un sfert de oră, nu înțelegeam de ce sunt așa serioși.
1: Ați fost în situația acelor artiști care poposesc la Bucureștiuri?
0: Da.
1: Știu unde vrei să
0: mă. Da,
2: nu. Eu nu m-am prins.
1: Care se duc pe scenă și în loc de Hello Bucharest, Hello Budapest. Voi ați fost acolo, dar cu același succes în final, ceea ce e important.
0: Da.
1: V-a
0: Hai
1: mai
0: să
1: arătat
0: spunem
1: lumea.
0: Și de... Că uite, lucrurile se mișcă. Trebuie să stai cu minte și să le vezi cum
1: așa
0: se creează. Plecăm la Copenhaga pe 7 noiembrie.
1: Bravo! Bravo!
0: Da.
2: Probabil că am vorbit de lucrul ăsta și anul trecut, nu? Că vrem să ieșim
1: plecăm 7 noiembrie. Asta înseamnă bilete cumpărate undeva, sunt într-un sertar. 7 noiembrie la Copenhaga. Cum s-a întâmplat povestea asta? Cum ajungem la povestea asta?
0: Băi, ajungem că tot, uite, apropo de Fire. În Fire am cunoscut niște oameni foarte mișto, printre care și prințesa Danemarce. Și am rămas
1: la
0: așa.
1: Fire?
0: Da, o tipă foarte... N-are nicio treabă cu prințimea, cu... Și...
1: Stai să-mi revin un pic, stai așa.
0: Da, domne, da.
1: Era Eleonora. Fire?
0: Eleonora.
1: Leana, cum îi mai zicem noi când o mai spune. Lenuțo, venim!
0: Și uite că această... Doamnă, distinsă, s-a ocupat de ea cu treaba asta și s-a ocupat și ne-a dat niște săli pe acolo. Noi le facem, noi le organizăm, noi vindem bilete. Ea doar ne-a ajutat cu
2: legătura, da.
0: Legătura.
2: Se pare mână că trebuie...
1: Întinsă, Flores, e importantă. O mână întinsă de acolo, din interior, și a cui mână, e importantă.
0: Nu cred că a abuzat de...
2: Trebuia să se recomande
0: grad. N-a folosit gradul în astea.
1: Nu, dar trebuia să se recomande cumva.
0: Altfel ne ajungeam direct la ea acasă.
1: Și asta e adevărat. Asta e următorul pas, fii atent. După ce vezi cânta acolo și lumea o să rupă și o să scrie presa, o să zică, păi chem la mine data viitoare. Când fac poveste, întâlnirea aia în curte, pe ei vreau să-i am acolo. Dragilor, eu sunt gata de concurs, voi sunteți gata de cântat? Și pun întrebarea asta cu toată răspunderea, că voi ați pregătit două piese. Hai să vedem pe a treia.
0: Da.
1: Ia zi, Flores, care e a treia piesă?
0: Ce vrei, doua Vivaldi?
1: Ce vrei tu? Voi sunteți oamenii.
0: Hai cu vara a trei să vezi.
2: Am tot zis de ea. Da.
1: Numai că îmi dați mie voie să-mi fac numărul aici, să invit pe oameni. 0772207777. Ați mai văzut un pic de ce sunt în stare oamenii ăștia? Poate vreți să simțiți pe viu întreaga poveste? Sau poate sunteți în mașină și nu i-ați și văzut și vă gândiți, bă, oare cum arată oamenii ăștia când cântă superbitățile astea de piese? Păi e simplu. Sunați la 0772207777, îmi spuneți vreau la cântare și gata, ce ziceți? Mesaj. Vezi cine e atent la emisiune? Mi-am luat aici un Cerber. Un Cerber, mea. Zici că mă ajută, că e colegii mei, mă ajută. Nu, mesaj. Numai ce prostii că te sună lumea și tu nu o să răspunzi. Mesaj, mulțumesc, COVID. Mesaj la 0772 207777 cu mesajul vreau la cântare. Care a venit deja. Irina, salutare Irina, Irina Ionescu. Irina, alege rogute, dacă tot ai scris mesajul, alege rogute și între CD și stick, pentru că primești bonus și muzica asta frumoasă într-un format pe care să-l asculți acasă. Eu mi-am terminat concursul, deci eu practic partea mea din jumătatea asta de oră, eu mi-am făcut-o, nu știu dacă ați fost aici să vedeți. Acum urmează partea voastră. Ați ales piesa? Se aude pe 103.4 pe radio7.ro. Natalia Pancec, Flores, vă așteaptă pe 30 iunie la Ateneu, să-i vedeți, să vă bucurați de ei și să vă umple de energie.

0: Lasă și dacă te acordezi, nu mai trece semnalul în...
1: Păi și ce ne-a lipsit?
0: S-a auzit ceva? Chitara s-a
1: auzit? Da.
0: Bravo.
1: Da. Păi l-avem pe Cristi aici. Avem și noi oamenii noștri. Noi ne avem cu mâna, iartă-mă, goală la emisiunea asta. Am adus și noi oamenii noștri, nu?
0: Hai, mă.
1: Si, domnul...
0: Și nu mă auzeam și nu auzeam nimic. Și l-am greșit.
1: Domnul Flores, dacă păi,
0: la grante, da.
1: s-ar fi oprit Natalia, ți-ar fi zis Flores. Ce face mai? Și dar pentru
0: cum...
1: asta.
0: Da, mă rog, nu știu cum ce a auzit ea, dar
1: pentru asta tu ce ai auzit? Te-ai auzit pe tine, ceea ce a fost
2: normal,
1: suficient.
2: Nu, cred că vreo 2-3 acorduri le-am auzit altfel, dar rest a fost bine.
1: A fost bine,
0: deci
1: nu?
0: M-a auzit. Gata.
1: Asta e important.
0: Am auzit,
1: avem așa, bam, bam, bam, bam, bam, bam, avem întrebarea, tu ce ai ales, care ai fost la tine?
2: Rock.
1: El a fost, tu ai fost cu Seven, el a fost cu Rock, da? Deci tu ești cu Rock acum, da?
2: Da.
1: Fii atent. Îmi dau jos ochelarii, asta e semn de citit. E semn de citit asta. Natalia, ai cântat alături de foarte mulți artiști clasici, dar dacă ai fi putut să urci pe scenă cu o trupă rock, iar vioara ta să facă parte din trupa aia, ce trupă rock legendară ai alege?
0: E grea.
1: Și cu cine ai urca pe scenă să faci parte din trupa?
2: Am avut așa, în adolescență, gândul la Phoenix. Deci îmi imaginam așa că poate la un moment dat să ajung pe scenă cu Phoenix.
1: De oriunde vrea ea.
2: Deci asta a fost real. Așa acum nu m-am gândit la astea legendare. Metallica, Metallica.
1: Zise ea arătând tricoul pe care nu scrie Black Sabbath. Da? Scrie Metallica. Metallica, evident.
2: Da.
1: Ai fost la concert? Ai fost acum la concert?
2: Nu. N-am putut.
0: Mai nicio n-am fost. Am avut cântare. Eram plecat.
1: Ceea ce era mult mai important.
0: Las că mergem la Malmsteen pe 22.
1: Dar nu e rău deloc. Nu e rău. Deci acum până de ce Hedvig l-a venit? N-a venit. Că și el avea cântare. I-a venit la voi, n-a venit. Mă ne luăm de nata lucru. Fii atent. La tine e întrebarea cu Seven, nu? Cum ar veni? Acum. Că așa a rămas Flores, nu? Fii atent. Îmi dau ochelarii jos. Fii atent aici. Stai, să o aleg pe aia cu șaptele. Am două variante pentru tine și o să aleg doar una dintre ele.
0: Știi, la muzicanți cu șaptele nu e prea bine.
1: De ce nu e bine cu șaptele la muzicanți?
0: Nu,
1: că
0: e
1: nu
0: bine,
1: știu.
0: Zic, pun eu așa.
1: Cristi, nu e bine cu șaptele la muzicanți? E așa și așa bine? E întrebarea șapte.
0: Doar dacă e în șapte optim, e bine. În rest nu e bine de rău, niciodată.
1: Nu știu exact. Nu știu ce prostii
0: zici. Vorbim cu șapte, nu e bine.
1: Eu nu știu ce prostii vorbiți acolo, dar la noi este întrebarea șapte, nu mai vorbiți așa. Fii atent. Dacă ai fi obligat să reduci o carieră de o viață la un disc de vinil, care sunt cele șapte minute? Asta e forțată cu șaptele, că m-aș și enervat, acum am luat-o pe prima care mi-a venit. Șapte minute de muzică cântată de tine pe care le-ai salva pentru viitor. Care este piesa care îți place cel mai mult și care ar merita să fie
0: Vivaldi,
1: salvată?
0: Vivaldi, domnule, Vivaldi.
1: Vivaldi e salvat, nu?
0: Dacă aș putea să o cânt pe toată în șapte minute, aș cânta în șapte minute. Să o dai ei după aia să cânte.
1: Pe repeat la nesfârșit, vorba cânte.
0: Da,
1: să punem piesa noastră
0: viteză,
1: pe repeat.
0: Și la altă viteză.
1: Ți-ar plăcea mult, nu?
0: Da.
1: Asta ar fi. Asta e moștenirea
0: adică
1: pe care
0: eu chiar am reușit asta. Uite CD-ul acolo.
1: Da, și asta e adevărat, da. Da. Și ne rămâne mai departe. Ne rămâne mai departe. Ai zis că a scăpat de întrebările astea? Dar ce ne facem cu darțul? Hai. Natalia, când ai jucat darts ultima oară? Pardon, când ai jucat darts prima oară? De adevăratele, nu la tine acasă, când... Că ai zis că la tine acasă... Ce, ai tablă de darts acasă?
2: Da, am luat copii, le-am luat
1: de
2: copiilor.
1: De-aia cu magnet sau de-aia de...
2: Musafirilor, că eu am încercat de câteva ori și eram prea...
1: Ai de-aia cu magnet sau de-asta de adevăratele, da, acum avem noi, de oameni mari?
2: Nu cu magnet, nu. Adică de-aia, cu aruncat...
0: Așa că de oameni mari sunt alea, deci calculează singure. Cu asta ce faci? Stai și notezi?
1: Avem aplicații pe telefon, domnul Flores. Veniți în 2026, că vă așteptăm. Suntem aici în 2026. Noi stăm aici, vă așteptăm. Când vă simțiți pregătiți să vă explicăm cu tehnologia, noi aici suntem,
0: eu
1: să știți.
0: Eu am avut norocul să ajung prin Germania și am stat, am trăit
1: așa
0: într-un oraș lângă München vreo 3 ani.
1: Așa.
0: Numai că era restaurant și în spate aveau camerele. Și în vreo două luni ajunsesem să beau câteva beri zilnic pe jocul acesta.
1: Și erai campion la
0: dart? Da, dar atunci n-am mai jucat.
1: O să-ți reamintești acum. Eu o să vă spun care-s regulile jocului. Natalia, o să încep tu. Ne lăsăm pe Flore să ne arate ce a învățat el în Germania?
0: Nu mă lăsa pe el, că trebuie să dau prost că ea nu joacă. Să...
1: Ce anume?
2: Nu vreau să risc vieții.
1: Trebuie să risc.
0: Nu mă lăsa pe mine, că trebuie să dau prost că dacă ea nu joacă, trebuie să dau prost.
1: Natalia, da, trebuie să înceapă Natalia prima, da. Natalia, o să încep tu.
2: Poate așa norocul începătorului să...
1: Rubrica asta se numește Întrebarea Înțepătoare. Nu o să-ți placă.
0: 7.
1: Se poate spune care e treaba cu șaptele? Sau îl întreb pe Cristi după emisiune?
0: Șaptele la muzicianți, muzicianți mai puțin atenți, intră mai devreme cu un timp. Sau...
1: A intrat pe șapte?
2: Da. Nu ai simț ritmic, cam asta ar fi.
0: Dar la voi că intră pe șapte e ce trebuie.
1: La noi numai pe șapte trebuie să intri, pe Radio 7. În mașină, pe 7 trebuie să intri.
0: Da, la noi nu e, la voi e bine.
1: La noi e bine. Natalia, nu mai ofta așa, că o să fie bine, să vezi. Numai că va trebui să... o să-l rog pe Ovidiu să te ajute să elibereze microfonul de acolo, să-l pună în dreptul liniei. O să-ți explic între timp regulile. Pe tabla de darts avem 43, cred că am calculat bine, sunt vreo 43 de poziții în care săgețile tale pot ajunge pe tabla de darts. Sigur, a 43-a cred că e aia mare albastră, vezi? Să nu-ți fii sfioasă să zici dacă nu nimeresc tabla, ăștia nu știu să-mi pună întrebări. Ba da, ăștia știu să pună întrebări și dacă dai în albastru. Dar e păcat să dai în albastru. Treaba e în felul următor, se cheamă întrebarea înțepătoare, ceea ce înseamnă așa. Lasă vioara aia, că nu-ți folosește la nimic în momentele următoare. Una galbenă, Flores, una galbenă, că aia e cea mai importantă. Aia va aduce întrebarea de rubrică, cum ar... Una galbenă, Flores, una... Nu ne-am înțeles. E bine, lasă-le așa. Sunt foarte bune. Sunt foarte bune. Dă-i alte două culori, două, ca să poată să calibreze și o să-ți explic acum. Înțepătura diferă de numărul de pe tablă. Dacă dai între 1 și 20, avem un grad de înțepătură care e mai mic. De la 20 la 40 pentru campioni, așa și așa, gradul de înțepătură crește. Nu râde, că poți să nimerești din greșeală. Și după aceea, de la 40 la 60, e complicat. Și dacă dai în centrul tablei, acolo este 50. Dacă dai acolo, n-am întrebare. Dar nu zâmbi, că n-ai scăpat. Am provocare, ceea ce e și mai grav. Primele două săgeți, adică aia care nu e galbenă, o să le folosim de calibrare. Aruncăm, vedem dacă nimerim tabla, care-i treaba cu ea. Și ultima, aia galbenă, Natalia, nu zâmbi, că aduce întrebarea, Natalia. Acolo-i treabă serioasă. Dă-i primele două, hai să vedem. De la linia aia, da. De la acolo e treaba. Tu ești dreptace?
2: Da.
1: Cred că ai dat cel mai departe, într-o parte, ca să zic așa. Tu ai reușit să dai... Ai prins?
2: Momentul.
1: Nu știu dacă... E bine, e aproape bine. Și
2: acum,
1: acum e. Băi, a nimerit tabla, ceea ce e mare lucru. Natalia.
2: Așa.
1: Dacă pe scenă v-ați coordona cum tocmai ai aruncat-o la țintă, Meta Vivaldi ar suna Meta Dezastru sau cum?
3: Știi cum ar fi?
2: Așa, la microfon,
1: Flores. Cum ar fi?
0: Am mai auzit tot felul de prezentări acestui proiect. Așa. Una dintre ele care s-ar potrivi aici ar fi When Violin Missed Guitar.
1: Și întrebarea Natalia este în felul următor. Cine greșește cel mai des măsura la repetiții și dă vina pe celălalt?
0: Ce repetiții?
1: Bravo, da.
2: Nu, de conspira
0: aici. Vorba lui Fimiu. Tata, de când se repete, mai bine mai prin un concert.
1: Repet acolo.
0: Da, nu, repetăm.
1: Când făceați voi... Refac întrebarea. Când făceați voi repetiții, cine greșea măsura cel mai des de dădea vina pe celălalt? M-am uitat la Flores, dar nu, iartă-mă că m-am uitat la tine.
0: Părea
1: că așteptam să zică...
0: N-ai
1: să zic...
0: cum să dai vina pe celălalt niciodată.
2: Da.
1: Nu dai? Nu.
0: Asta șterge-o pe asta, n-ai cum. Nu, ești fiertă tu personal.
1: Și o recunoști.
0: Da.
1: Nu zici, bă, din cauza ta că te-ai mișcat, ți-am văzut umbra. Nu merge, nu? Natalia, te-ai descurcat, nu. Bine, te-ai descurcat bine, bravo.
2: Da.
1: Dar vine campionul.
2: Vine campionul. Experimentatul.
1: Campionule. Nu. Recuperează rogute, săgețile alea. Dan Helciuga a încercat să dea de pe hol, de pe holul radioului. Ne-a explicat că el e cel mai bun și ne-a spart suportul de săgeți de acolo dând. Așa că mai rău de atâta, deocamdată n-avem.
0: Tehnică, îți dau cu manta încolo dacă vrei și vine ca ce.
1: Hai nu, sau nu acum. Uite, a dat tripla de 20. Și ultima, unde s-a dat tripla, de cât s-a dus? La cât? La cât
0: 5.
1: No, tripla de 9 sau doar 9? Doar 9, nu? 9 simplu. A fost tripla de 20, nu?
0: Da, am zis.
1: A vrut să ne arate cum era el când era tânăr. 9. Ai scăpat. Tripla de 20 era cea mai grea întrebare pe care puteam să o adresez. Era întrebarea 60, cu numărul 60. Ai scăpat. Se stricau prietenii aici, nu mă mai sunai în viața ta să-mi spui că țevele tale nu mai funcționează. Se întâmplau lucruri. Ia, nu, mamă, nu, e bine, suntem bine. Întrebarea nouă, Flores, sună în felul următor.
0: Da.
1: Ce obicei alimentar ciudat sau combinat dubios ai și când ești singur și departe de lumea restaurantelor îți place să mănânci ceva ce ți-e și jenă să recunoști acum la radio că din când în când mai mănânci? Ce combinație dubioasă!
0: Chiștele cu dulceață!
1: Pe bune?
2: De Germania!
0: Nu, cu gem de prune, da.
1: Cu gem de prune? Da. Au mai băgat soi de zi, am văzut că, dar era cu coacăze, cu ceva, cu gem de prune?
0: Da, și cu brânză. Așa mâncam eu când eram mic și mi-a plăcut.
1: Mai zi o dată, deci aveai chiștele
0: cu dulceață cu gem de prune. Ce nebuneală de întrebare! Dar știi că nu mai mânc carne de mult și fac și acum din ciuperci și mai scap așa cu o linguriță o dată pe an.
1: Când dor de copilărie, cum ar veni?
0: Da, nu știu.
1: Natalia, răspunde-și tu la întrebarea asta, că sunt tare curios dacă la tine... Deja asta e, cred că...
2: Așa, nu știu dacă e ciudată.
1: Auzit pe Flores, ce nebuneală de întrebare, dar răspunsul...
0: Păi da.
1: El cu întrebarea a avut o problemă, răspunsul era în regulă, întrebarea n-a fost ce trebuie. Natalia, tu ce mănânci așa ciudat, așa
2: da,
1: de...
2: Cred că e ciudat, morcovi cu zahăr, dar mai de mult, acum numai, n-am mai făcut. Asta că făceam, aveam timp să răzuiesc, stăteam cu morcovii, e okay. Să... E ok,
0: și
2: da?
0: Și mie mi-era frică, da? Că scântăm o oră jumate.
1: Ai văzut? Și eu când acolo v-am dus pe pantă culinară,
0: da,
1: pe astea.
0: Da, fii sincer.
1: Ce mănânc eu ciudat?
0: Da.
1: Nu e ciudat, dar e total nesănătos, că de-aia mi-am pus biletul ăla pe ușă. De exemplu, dacă am o ciocolată, nu, pardon, dacă am o prăjitură, n-am, că dacă aveam, nu mai aveam. Dacă am o prăjitură cu umplutură de ciocolată, cu cremă de ciocolată, mai pun un pic de ciocolată deasupra.
2: Asta se știe.
1: Dacă am o înghețată de caramel, de orice altceva, mai pun un pic de ciocolată deasupra.
2: Normal.
1: N-am încercat încă cu chiftele. Dar mi-ai dat o idee.
0: Băi, haide-mă că vă invit să...
1: Dar mi-ai dat o idee.
0: La noi, la Călugărence.
1: Așa. Și tu fățevele alea că... Fățevele alea mai întâi, nu ne chema, că
0: sunt
1: dai vina.
0: Sunt gata, mă, le-a reparat domnul.
1: Cum îl cheamă pe domnul?
0: Domnul Gigi Kent.
1: Domnul Gigi, următoarea piesă pentru dumneavoastră să fie, să vedeți, ca să știți. Dragilor,
2: să-mi
1: iau vioara. Da, ia-ți vioara, gata, am terminat. Ai văzut ce simplu a fost? Nici n-a durut foarte tare. Am aflat și dacă nu știi ce să gătești în weekend familiei. Dacă poate zisește gemul, dar dacă faci roșii de gem de prune.
0: O înghețată de ciocolată și mai ciocolată.
1: Și mai pun niște ciocolată peste, că niște cremă de ciocolată, știi cum e? Dumnezeu pe pământ. Muzical vorbind, ca să împlinim și visul celălalt al lui Flores, de a cânta mult la emisiunea asta. Aseară îmi zicea, nu cântă mult, nu? Nu cântăm, am țevile sparte, nu cântăm mult.
0: Băi, dar am apucat una să pun una pe ea.
1: Toate întrebările le-am făcut ca să cânti tu puțin. Și acum vine și ce nu cânt suficient. Cântă, rogute, ce cântăm?
0: Ce ai vrea?
2: Stairway?
0: Că ai văzut, nu, da. S-a mai cântat aici.
1: Ce Ce simți tu? Ce simți tu că ar fi potrivit? Nu o să aducă, fii atent, cântă ceva ce ar putea să-i tenteze pe oameni ca la următoarea piesă să-mi trimită mesajul cât mai repede cu vreau la cântare, pentru că acum nu fac concurs. Acum stau cu minte, doar vă ascult pe voi, împreună cu ascultătorii de Seven. Și decide tu, că dacă decide Natalia, după care tu o să zici, păi nu, asta aveam în minte, și așa că zi tu mai bine.
0: Hai cu iarna să mergem.
2: Cel?
0: Sau, vrei de la rock sau
2: păi
0: de la vivă?
2: Oamenii aici sunt cu rock.
1: Noi suntem pe rock, așa. Pletele astea le-am de la Vivaldi, nu de la... Ce fi crezut tu? Zi.
2: Cel, da, mi se pare că e convingător.
1: E, nu? Pentru oamenii care poate n-au aflat de proiectul vostru până acum, și care la piesa următoare vor trebui să se gândească bine dacă vor sau nu să vină să vă vadă la Ateneu pe 30 iunie, când o să cântați acolo.
0: Și cu atmosfera de Ateneu aici se pierde puțin din...
1: Dar nu mult, că uite ce sală frumoasă.
0: Puțin am zis.
1: Puțin. Dacă mă chinui un pic și aduc niște covoare pe scenă... Dar trebuie să dau
0: de la covoare, jos. Să stingi un pic astea atâta. Mai e de la covoare.
1: Din nou mi-aduc aminte de domnul Dan Helciuc, pe repeat vine domnul Dan Helciuc în minte, că așa mi-a făcut și el. A trebuit Cristi Săracu, Cristi Bagiac să vină cu lumini de acasă, cu alea, cu alealte, cu de toate, mă, de toate. I-am făcut sală de concert și l-am rugat, Dane, tu ești înalt, stai pe scaun ca să te filmăm cum trebuie. La jumătatea celei de-a șasea piese era deja în picioare, scanda, zici că te-am filmat până aici, nu contează, a fost atmosfera bună și a fost atmosfera bună. Sunteți pe 103.4 pe Radio 7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, deocamdată nu vă provoc, nu vă provoc la niciun concurs, dar o să vină curând concursul, o să fie, Gabi a zis să stai liniștit că te-ai auzit, uite, ca să știi că avem un terț, da, care de acasă a zis că te-ai auzit mai devreme, da? Deci piesa a ajuns unde trebuie. Și ajunge și următoarea, pe 103.4 pe Radio 7.ro sau pe pagina de Facebook a Radio 7.ro.

0: When Violin Meets Guitar la 7 pe 103 cu 4 pe radio7.ro, iar pe 30 iunie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la Ateneu, unde îi veți vedea pe invitații mei de astăzi, Natalia Pancec și Flores, într-un super concert, într-o super reprezentație, în care muzica clasică se întâlnește cu, cu piesele rock pe care le iubește toată lumea, și o să fie un spectacol nemaipomenit. Sorina Enea zice așa, Enea?
1: Pop, da,
0: ne-a. Așa, fii atent.
1: Cu ea a fost în clasă, nu?
0: Și a cântat și cu tine.
1: Și a cântat și cu mine.
0: Pe toate mi le-a spus cât a cântat voi. Zice așa, felicitări, super emisiune cu super invitați, salutări Nataliei și lui Florin, muzicieni inspirați și talentați. Oamenii sunt alături de voi, vă ascultă. Mă uitam la tine, Natalia, cântând și m-am întrebat doar pentru o secundă dacă mâine ar trebui să renunți la vioară pentru un alt instrument la care să fii la fel de bună. Ce instrument ai vrea să... La ce instrument ai vrea să... Stai cam pentru tine.
1: Mă spitalizezi, ce întrebare.
0: Ție să-ți fie frică de întrebările care vin către tine. Natalia, la ce alt instrument ai fi vrut
2: să... M-am luat o furnicătură să renunți la vioară.
1: Și la viola e alt instrument. N-ai la ce instrument să o duci.
0: Păi să se ducă ea singură, că eu nu duc nicăieri, aia zic, dar să renunțe ea și ea să se ducă.
2: Să nu mai pot să cânt la vioară, dar să pot să cânt la un
0: orice alt instrument la care să fii la fel de bună ca la vioară.
1: Frunză.
2: Să fiu deodată așa la...
1: Deodată, frate.
0: Cum renunți?
1: Așa mă bag și eu, așa vreau.
2: Nu deodată, adică, na, cu viola probabil că ar fi așa cea
0: mai... Te-ai mai împrietenit un pic, dacă ar fi.
2: Da.
0: Ai visat vreodată să cânti la un alt instrument decât la vioară?
2: Nu, am avut o perioadă când eram mică.
0: Așa.
2: Soara mea studia pianul și când am început eu vioara, nu aveam pian. Și au zis, părinții, mai bine vioara.
0: Că e mai mică. Atunci, ocupă mai puțin loc în casă.
2: Soara mea, când deci un an după, au avut, nu știu, au cumpărat pianina.
0: Resursele, pentru că...
2: și eu eram cu vioara și ea cu pianul și eu mă duceam așa la pian. Uite ce frumos ar fi fost să încerc și eu pianul. Și... Da, dar mi-a trecut. Deci pianul ar fi fost așa, dar nu, acum nu simt deloc așa.
0: Financiar vorbind, nici nu era la fel. Când au luat părinții tăi decizia... luat și pe criteriul ăsta că...
1: De ce zici că e pianul mai scump decât vioara?
0: Majoritatea cazurilor,
2: majoritatea, da.
1: Păi, asta nu cred că e.
0: Asta e altă poveste. Suntem într-un alt film aici.
1: E 2026 afară, așa e.
0: 2026, aplicație de darts pe telefon. E, Flores, cât ai de recuperat.
1: Doamne,
0: Dumnezeule, să mai vii pe la București. Mai avem vine apa din perete, să știi. Asta ai aflat și tu, că ți-a spart țevile.
1: Am un prieten, Florin, cu saxofonul, așa, care zice, lasă-mă, vină, nu are nimic. Pune-ți cămașa albă și zici că ești de aici, că vii la București. Nu se prinde nimeni.
0: Explică-mi cum poți să pui atât de mult rock într-un instrument clasic, fără pedale, fără preampuri, fără nimic.
1: E, asta da, aici...
0: Păi vezi, era întrebarea cu instrumentele pentru fiecare. Da. Cum reușești performanța asta?
1: Probabil inconștiență inițial, acum nu mai e niciun stres, dar inițial... Putea părea anapoda, nu? Să te duci să cânti rock cu chitară, cu corzi de plastic.
0: Nici ne-a fi înțeles lumea foarte clar ce faci acolo și de ce ești tu pe scenă sau ce vrei să demonstrezi. Da. Dar cum ai ajuns să reușești să faci treaba asta? Când ai dus-o? Ai zis, eu încerc și fac să iasă.
1: Eu am cântat toată viața, am acompaniat, că ce altfel nu aș fi putut să cânt Vivaldi. Îți spun sincer, orice am cântat, și Cârcium, și Greci, și...
0: Oriunde.
1: Nunți, și toate m-au ajutat ca să pot să cânt tot asta.
0: Deci ăsta a fost drumul tău ca să te duc în punctul în care ești în momentul ăsta.
1: Da, pentru că sunt foarte mulți chitariști și buni și n-ai, trebuie să ieși cu ceva și na, asta mi-a fost mie cel mai ușor.
0: Pentru oamenii care ne urmăresc în momentul ăsta și e o întrebare comună pentru amândoi. Oamenii care ne urmăresc în momentul ăsta, probabil că exact cum povestea Natalia din copilărie, am văzut la sora mea și mi-a plăcut și m-am gândit că aș fi vrut și eu. Pare că faceți foarte ușor ce se întâmplă pe scenă și pare că e easy peasy, cum zic britanicii, dar nu știu dacă nu e așa. Cât considerați că este talent și cât este muncă până la epuizare ca ceea ce faceți voi în proiectul ăsta să sune în felul ăsta? Natalia, încep cu tine. De cât talent ai nevoie pentru treaba asta și de câtă muncă până când nu mai știi de tine și te dor buricele degetelor?
1: Da, fii sincer.
2: Muncă, da, este muncă multă.
0: E muncă multă.
2: Numai dacă te gândești că sunt 40 de ani de vioară la mine, de exemplu. Și da, e și multă pasiune, adică poate nu mai este atât de mult atât de mult studiu în fiecare zi, cum prin facultate studiam 6-7 ore pe zi. Acum nu mai apuc deloc așa ceva. Mă bucur când apuc 2 ore, de e ceva extraordinar.
0: E vreo zi în care nu pui mâna pe vioară? Se întâmplă,
2: se poate,
0: să fie,
2: se
0: poate întâmpla o zi? Ai da. Un sentiment de trădare în momentul ăla, că ai trădat sau ai depășit faza asta pentru că știi de fapt
1: nu
0: care
1: este... Nu ajungi la trădare, nu. Că nu te lasă conștiința. Nu.
0: Ar trebui să fie mai mult de
1: zi. Lângă ea, mă fac de
2: ce iertare, nu?
0: Te uiți în partea alaltă. Nu te-am văzut că dacă te vedeam
1: nu,
0: imediat...
1: Nu, dacă nu pui mâna pe ea, nu. Bine, să studiezi, să te joci cu ea, nu.
0: De fapt, joaca aia voastră este de fapt un studiu. Nu, da. E mascată în momentul ăsta forma asta de studiu, pentru că exact așa cum spunea Natalia, vorbește de 40 de ani de vioară. Tu câți ani de chitară ai, Flores?
1: Ce azi?
0: Acela joi de mai devreme. E tot joiul ăla.
1: Băi, la asta mă gândeam când a zis ea câți ani de chitară așa. Cânt eu de mic, dar prost, îți dai seama. Nici acum nu sunt mare chitarist, dar...
0: Asta e momentul în care zi Ovidiu, că
1: nu e de alint.
0: Să dai tu ochii peste cap acolo, să-i zici, hai mă, Flores.
1: Nu, că nu e de alint. Nu. Și mă gândeam dacă poți să te apuci de un instrument dacă n-ai talent. Cred că nu te poți apuca de un instrument dacă n-ai talent.
2: De apucat poți să te apuci.
1: Păi și lași.
0: Da,
2: și
0: te lasă el.
2: Sau îl lași de hobby. Da. Și de hobby poate să fie foarte satisfăcător. Dacă...
1: El întreba de procentele de talent cu...
0: Cât e? Pentru ce faceți voi în momentul ăsta? Cât e, Flores, talent și cât e muncă ca lucrurile să iasă pe scenă cum le auzim noi la voi?
2: Eu aș zice, adică, făcând comparația cu alți artiști de clasică, care așa încearcă să cânte poate alte genuri și poate și rock, dar nu, parcă nu sunt prea mulți, aș zice că e mai mult talent sau chestia asta de a transmite. Uh-huh. Pentru că eu cred, mă gândesc acum că pentru un rocker, dacă îi cânți un pic așa aiurea rock-ul, se frustrează așa, nu?
0: Adică nu... Ne și prindem. Ne prindem că nu e bine ce se întâmplă acolo, da.
2: Da, adică dacă știi cum e melodia și se cântă așa un pic mai drept, zicea, pe asta nu prea e ce trebuie.
0: O făceam și eu. Vezi că aici cântam și eu dacă aveam o chitară, o vioară, dar dă-mi o vioară să-ți arăt cum se cântă. Deși n-am pus în viața
2: dar
0: mea
2: mâna pe vioară. Dar ca să poți să te exprimi, clar, îți trebuie tehnică. Și tehnică o faci prin muncă, adică tehnică.
0: Și la tine, Flores, cum e?
1: Eu am muncit mult, dar nu știu dacă am fost atât de talentat cum erau alții în perioada aia. Dar care nu i-a interesat. Eu am...
0: Ai muncit tare pentru asta.
1: Da, mai mult am onoarea Domnului. Mai mult adică nu făceam de două ori o chestie, făceam de 100 de ori. Pe când unul cu talent o face de două ori. Aici cred că e discuția.
0: O să am mai am mesajul lui Leonard, care zice că Tachi și face și o face bine alături de invitați. Mulțumesc tare mult, Leonard, și pentru aprecierile pentru mine și pentru invitații mei. O să mai avem nevoie de două piese. Una care să ne aducă un câștigător și ultima cu care ieșim din emisiune. Aia pe care urmează să ne aducă câștigătorul ar trebui să fie piesa pe care o hotărâți în momentele următoare. Tot la tine mă uit, Flores.
1: Da, și eu mă uit tot la Vivaldi.
0: Perfect. În zona aia rămânem, da?
1: Da, vrei...
0: Natalia.
2: Da. Eu nu înțeleg câștigătorul ce
0: cele de-a treia invitat. Nu face nimic câștigătorul. Eu îl caut pe câștigător, voi vă vedeți de treaba voastră. Fiecare cu treaba lui în emisiunea asta.
2: Am crezut că trebuie să recunosc piesa.
0: Nu, câștigătorul trebuie să-mi trimită mesajul vreau la cântare, iar asta o să se întâmple pe parcursul piesei următoare. Îmi zic eu poezia. Îmi zic poezia, iar voi faceți ce aveți de făcut. 0772207777, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am o invitație dublă, ultima de oferit astăzi la evenimentul ce va avea loc pe data de 30 iunie la Ateneul Român, acolo unde Natalia și Flores vă așteaptă în proiectul ăsta grozav care se numește When Violin Meets Guitar. Câștigătorul primește dincolo de invitația dublă și una dintre cele două variante de suport al muzicilor, fie stick, fie CD, la alegerea voastră. Din nou pare să că eu mi-am terminat treaba. Rareș este, Rareș Prunduș este câștigătorul nostru. Felicitări, Rareș, ai fost primul. Nu știu încă și aștept de la tine mesaj cu CD sau stick pentru CD-ul sau stick-ul pe care îl câștigi odată cu invitația. Eu mi-am terminat treaba. Eu mi-am făcut treaba. Voi?
1: Și eu, da, să înțeleg ce cântăm. Prima. Da.
0: Mai fă o dată, să auzim și noi. Dacă zici că ai făcut o dată, mai fă o dată, să auzim și noi ce. S-a decis?
1: Da.
0: S-a decis.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Natalia Pancec și Flore sunt studio la 7. Artiștii care vă așteaptă pe 30 iunie la Ateneul Român la o super cântare. Mi-a mărturisit câștigătorul de mai devreme că v-am mai văzut de două ori, dar a treia oară m-a zis, e și mai fain. O să vină să vă vadă pentru a treia oară. Sunt surprize pentru oamenii care vin să vă vadă din nou. Ai zis că s-au schimbat niște lucruri în...
1: Da, o să cânt eu la vioară de data asta.
0: Bravo! De când așteptam asta? E de văzut! Mergeți! Băteți-vă pe bilete! O să fie nebunie mare de tot și cred că se termină repede concertul.
1: Foarte repede!
0: Apropo de treaba asta, e ceva care vă enervează foarte tare unul la celălalt când plecați în turneu? No. Sunteți doi artiști cu firi diferite. Pare că aveți firi diferite.
1: Nu, că plecăm separat. Și ținem la proiectul ăsta.
0: Și asta este un adevăr, nu?
1: Da, plecăm separat, nu stăm...
0: Oamenii care pleacă împreună...
2: Nu ne dăm motive. La aceeași cazare.
1: Dar nu plecăm, nu dormim împreună.
0: Nu, ne întâlnim la scenă.
1: Nu avem și... grijă, exact. Seara ne vedem la un șpriț, la o bere, ce bea ea, vodka, ce bea, nu știu.
0: Alea, multele.
1: A doua zi, mai departe. Și e cel mai bine așa, cel mai sigur, cel mai nu?
2: Da.
0: Asta vine din experiența pe
2: nu
0: care...
2: Nu am gândit că o facem premeditat, da.
1: Dar nu, niciodată așa a fost să fie. Din experiența...
2: Da, adică sunt și chestii de luat.
1: Vieți.
2: Da.
1: Viață.
0: A demonstrat treaba asta că
1: e mai bine.
0: O colaborare bună poate să însemne... Știi că, ca și
2: eu care am crezut că vrei să iei chestii cu tine, grămadă de boxe și de cabluri.
0: Și aia.
1: Și mașina plină de boxe.
2: Nu, și adevărul că mergem și cu Vlad și într-o mașină.
1: Și când te duci la sală și e totul siguranță, poze trimise cu sunetul, cu sonorizarea și când ajungi... A, ce bine că ați luat astea, că noi n-avem. Îți văd boxele în portbagaj. Și nu. Adică au, dar nu sunt folosite din 86.
0: Și atunci ei aveau. Ei de avut aveau.
1: Da.
0: Nu erau de folosit, dar... Dragilor, care este mesajul pe care îl transmitem oamenilor care ne-au ascultat în momentul ăsta sau care vor vedea înregistrarea pe pagina de Facebook și felul în care îi atragem către evenimentul din 30 iunie? Natalia, o să încep cu tine. Ce le spunem oamenilor înainte de ultima piesă? Gândul cu care ei trebuie să rămână gândindu-se la povestea pe care voi o propuneți pentru 30 iunie la Ateneu.
2: M-a dus gândul la acel spectator câștigător care vine pentru a treia oară.
0: Rareș Prunduș, da.
2: Și mie mi se pare cel mai interesant la proiectul ăsta sunt trecerile între Vivaldi și rock, adică sunt contrastele astea foarte puternice și care astea cumva șochează și cumva te țin acolo foarte prins. Parcă niciodată nu ești liniștit, cântăm Vivaldi și e totul calm sau eu știu mai... Știi la
0: potolit,
2: ce să te aștepți.
0: Ne-am zis mai devreme că era potolit și muzica rock devine mai electrică, mai
2: puternică.
0: Și eu
2: cred că dacă acel spectator vine pentru a treia oară să vadă, cu toate că noi am mai schimbat din...
1: Ești invitatul nostru, domnule.
0: Vino, domnule, a treia oară. Vino, domnule, vino să vezi ce am făcut.
2: Înseamnă că acele contraste tot te surprind. Eu așa zic.
0: Ceea ce e grozav.
2: Deci mie mi se pare că... și cei care sunt cu Vivaldiu, că ați văzut, Vivaldiul este cam cum e el. Mai sunt niște șmecherele așa un pic la Florăs
0: foarte
2: din
0: puțin,
2: când în când, dar
0: puțin.
2: El rămâne cum este el. Și atunci și cei care iubesc muzica clasică, Vivaldi, și cei care sunt cu rock-ul...
1: Sunt șmecherele la mine?
2: Păi alea mai, niște ritmuri.
0: Cât, domnul Florăs, cât de cât?
1: Am luat și de la... Ce, când auzi asta,
2: ia,
1: când auzi prima dată asta, ce zici că e? Când și ia-te în corzile.

0: Șmechereli.
1: După aia e serioasă treaba.
0: Șmechereli. A avut dreptate, Natalia. Șmechereli. Are dreptate.
2: Am dat eu timpul mai, dar acum auzi, horă.
0: Horă mai americană, mai americanească un pic. Mai multe gești de piele sau mai mulți oameni la costum la concertele voastre?
2: Hai să râzi iar jumate și copii și mai
1: da.
2: Mult...
1: Exact când ai zis de cine, cum vin, chestia asta cu copiii. Deci mi se pare că sunt foarte mulți care aduc copiii la concertul ăsta și e foarte fain și pentru cei care sunt cu clasica... Că, probabil că dacă ați mai fost pe la concerte, e publicul destul de în vârstă.
0: Așa este, da.
1: Și atunci e foarte, foarte bună treaba asta, că au încredere oamenii să-și aducă copiii.
0: Flores, ultimul cuvânt îți aparține, pentru că tu ești inițiatorul acestui proiect. Care este mesajul pe care îl transmiți oamenilor care ne-au ascultat în momentul ăsta și pe care vrei să-i aduci pe 30 iunie la Ateneul Român?
2: Era frică de asta. Chiar nu știu ce să spun.
0: Da, aș mai lungi emisiunea. Vorbim cu Kirk, să plece acasă.
2: Ai zice
0: și...
2: că am avut timp să mă gândesc de când a răspuns iar. Nu. Mai nu știu, le mulțumim din suflet, sincer, cu toată bucuria noastră că putem să le aducem un pic de liniște cu... Și cum spunem și în live...
1: Energie.
2: Nu spunem și în live, cum spunem, n-au cum să ne înfrângă. Suntem sute de oameni pentru Vivaldi și rock și... Na. N-are.
0: Și asta spune tot.
2: Da.
0: Ultima piesă pe care o cântați, scurtă, mică, de ieșit, să vină domnul Kirk în locul meu. Ce avem?
2: Dans. Nu.
0: Până te gândești tu. Mulțumesc tare mult, Irina, că ai fost alături de mine, Irina Niță. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook. Cristi Bageac a făcut să ne auzim bine și colo și colo și colo și m-a învățat și cât de rău e șaptele la artiști. Dar eu o să rămân la întrebarea a șaptea, ceea ce e cu totul și totul altceva. Finalul de emisiune aparține celor doi invitații de astăzi ai mei, doamnelor, domnișoarelor, domnilor Natalia Pancec și Flores, care vă așteaptă pe 30 iunie la Ateneul Român la o super cântare care se numește When Violin Meets Guitar. Iar ultima piesă se aude, sper, în momentele următoare la Seven. Dragilor!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Vorbe cu personalitate.
10: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
4: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: De ce iubesc milioane de oameni muzica rock? Psihologii spun că răspunsul e mult mai complex decât ideea că ar fi doar zgomot și rebeliune. Cele mai noi studii din psihologie și neuroștiințe arată că muzica rock are efecte surprinzătoare asupra creierului, emoțiilor și chiar asupra personalității. În primul rând, rockul poate reduce stresul. Deși pare paradoxal, ritmurile intense îi ajută pe mulți oameni să se descarce și să elibereze tensiunea acumulată. Pentru fanii genului, chiar și o piesă agresivă poate funcționa ca o supapă emoțională. Un alt mit demontat, rockul nu îi face pe oameni mai agresivi. Dimpotrivă, studiile arată că după o stare de furie, ascultarea metalului sau hard rockului îi ajută pe fan să se calmeze. Totul depinde însă de preferințe. Pentru cei care nu apreciază acest stil, efectul poate fi invers. La adolescenți, rockul joacă un rol important în formarea identității. Le oferă sentimentul de apartenență la un grup și ajută să se diferențieze de ceea ce li se impune acasă sau în societate. Rockul activează și zonele din creier responsabile cu plăcerea și motivația. De aceea, anumite riff-uri sau refrene pot da senzația de energie, euforie sau adrenalină. Iar versurile triste, paradoxal, îi pot ajuta pe oameni să se simtă mai bine pentru că se regăsesc în ele. Concertele rock creează un puternic sentiment de comunitate, iar ritmurile rapide cresc nivelul de energie și concentrare. Nu este de mirare că mulți ascultă rock la antrenamente sau la volan. În final, psihologii spun că rockul este mult mai mult decât pare, un refugiu emoțional, o sursă de motivație și un mod de a te conecta cu ceilalți.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Pe Riviera Turcă, acolo unde Mediterana capătă nuanțe turcoaz, se află unul dintre cele mai fascinante orașe antice ale Anatoliei. Side, o poartă deschisă către un trecut de peste 2700 de ani. Fondat de coloniști greci din Rodos, orașul a fost ridicat pe o peninsulă îngustă, iar numele său este legat de o legendă veche despre zeița fertilității, Side, transformată într-un copac de rodie, simbol care a rămas până astăzi emblema locului. Side a cunoscut perioade de glorie, mai ales în secolul al doilea după era noastră, când a devenit un important centru comercial. Aici se află una dintre cele mai mari piețe de sclavi din lume, iar templele zeilor funcționau ca adevărate bănci, pentru că nimeni nu îndrăznea să fure din locuri considerate sacre. Astăzi, orașul antic este un amestec spectaculos de istorie și viață modernă. Ruinele templelor, teatrul antic și străzile pavate se împletesc cu restaurante, cafenele și buticuri pline de simboluri tradiționale. Pentru turiștii de nu este doar o lecție de istorie, ci și o experiență completă, priveliști superbe, vestigii impresionante și atmosfera vibrantă a litoralului din Antalya.
0: Sinapse la 7.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
3: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
6: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și Kirk. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și Kirk. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Au început înscrierile pentru grădinița de vară 2026 la grădinița prietenii mei. Între 22 iunie și 14 august, cei mici cu vârste între 2 și 6 ani se bucură de 8 săptămâni pline de activități, ateliere creative și senzoriale, jocuri educative, sport, activități în aer liber, limba engleză și cluburi tematice. Copiii au la dispoziție piscină interioară încălzită, curte generoasă, spații moderne și mese gătite zilnic în bucătăria proprie. Program scurt sau lung, în funcție de nevoi. Grădinița prietenii mei se află pe Bulevardul Metalurgiei 87, sector 4, iar înscrierile le puteți face la grădinița prietenii mei @gmail.com.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Claudiu Blânz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Pe malul Mării Negre, în munții Gagra din Abhazia, s-ar putea afla cele mai adânci peșteri din lume. Două formațiuni subterane spectaculoase, Veriovkina și Krubera Voronia, se află în centrul unei competiții științifice fascinante, care dintre ele coboară cel mai mult în adâncurile pământului. Ambele depășesc 2000 de metri adâncime, iar exploratorii actualizează constant măsurătorile. În prezent, Veriovkina este considerată cea mai adâncă peșteră cunoscută, cu 2212 metri, în timp ce Krubera se află foarte aproape cu 2199 de metri. Diferența este atât de mică încât orice nouă expediție poate schimba clasamentul. De ce tocmai aici, lângă Marea Neagră, se găsesc asemenea abisuri? Geologii explică faptul că munții din zonă sunt formați din straturi de calcar înclinate aproape vertical. Apa se infiltrează direct în jos, sculptând în timp pasaje uriașe, puțuri abrupte și rețele subterane greu de imaginat. Regiunea este un paradis pentru speleologi, dar și un loc extrem de periculos. Explorările durează zile întregi, iar echipele trebuie să transporte echipamente, hrană și sisteme de comunicare în condiții dificile, la temperaturi scăzute și în întuneric total. Pe lângă aceste două recorduri, lumea subterană ascunde și alte lucruri. În Kentucky se află cel mai lung sistem de peșteri, în Vietnam cea mai mare cavernă, iar în Mexic cea mai extinsă peșteră subacvatică. Dar poate că adevărata frontieră a speleologiei este chiar aici, aproape de noi, pe malul Mării Negre.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Înscrierile pentru anul școlar 2026-2027 sunt deschise la Școala Gimnazială Internațională Premium School of Bucharest, instituție care pune accent pe un mediu educațional modern, sigur și orientat spre dezvoltarea completă a copilului. Reprezentanții școlii subliniază că alegerea mediului potrivit poate face diferența în evoluția fiecărui elev. Premium School of Bucharest este centru de pregătire și testare Cambridge și partener British Council, oferind acces la certificat internaționale și la un parcurs educațional aliniat standardelor globale. Printre facilitățile puse la dispoziție se numără un program after school, un campus modern de 10.000 de metri pătrați, o bază sportivă completă cu bazin de noci și terenuri indoor-outdoor, precum și manuale și materiale didactice actualizate. Părinții beneficiază de o platformă online dedicată comunicării, iar elevii au parte de supraveghere permanentă, cabinet medical cu medic pediatru, consiliere educațională și logopedie. Școala oferă de asemenea transport la cerere, activități în aer liber și o școală de vară menită să completeze procesul de învățare.
0: Sinapse la 7.
2: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La Sibiu, Festivalul Internațional de Teatru din 2026 aduce în atenție o nouă creație semnată de marele coregraf Gigi Căciuleanu. Spectacolul Valparaíso Vals a fost prezentat în avantpremieră la Centrul Cultural Ion Besoiu și va avea premiera oficială pe 21 iunie în cadrul FIT. Gigi Căciuleanu descrie spectacolul ca pe un caleidoscop de impresii trăite și visate, inspirat de călătoriile sale între Valparaíso și Santiago, dar și de muzica și poezia Americii Latine. În această lume scenică, ritmurile ciliene, mexicane, braziliene și cubaneze se împletesc cu imagini poetice, transformând scena într-un port deschis către lume și către lumi interioare. Valparaíso Vals este construit ca un poem în mișcare, un univers al memoriei și al visării în care dansatorii devin purtători de emoții, culori și ritmuri. Coreografia poartă amprenta inconfundabilă a lui Căciuleanu, fluidă, intensă, profund personală. Cu o carieră internațională impresionantă, colaborări cu nume legendare precum Pina Bausch și Maia Plisetskaya și peste 300 de spectacole create, Gigi Căciuleanu rămâne una dintre cele mai puternice voci ale dansului contemporan. FIT 2026 se desfășoară între 19 și 28 iunie, iar Valparaíso Vals se anunță unul dintre momentele de vârf ale ediției.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
0: Sinapse la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Un nou clasament internațional stârnește discuții despre poziția Bucureștiului pe harta culturală a Europei. Revista Time Out a publicat recent topul celor mai bune orașe din lume pentru cultură, un sondaj realizat pe baza răspunsurilor a peste 24.000 de locuitori din marile metropole. Printre criterii s-au numărat muzica live, spectacolele de teatru, comedia, dar și calitatea muzeelor și galeriilor de artă. Surpriza vine la categoria Muzee Naționale. Budapesta se clasează pe locul 8 în lume, depășind clar Bucureștiul, care nu intră anul acesta în top 10. În fruntea clasamentului se află Paris, urmat de Madrid și Londra, orașe care beneficiază de o ofertă culturală vastă și multe cazuri de acces gratuit la instituții de prestigiu. În timp ce Budapesta impresionează prin muzee mari, bine organizate și orientate spre istoria și arta europeană, Bucureștiul rămâne apreciat pentru instituțiile sale dedicate patrimoniului național. Printre cele mai vizitate muzee ale capitalei se numără Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Antipa, Muzeul Național de Istorie și MNAC.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: În inima pădurii tropicale amazoniene din Ecuador, cercetătorii au făcut o descoperire care pare desprinsă dintr-un film SF. O specie complet nouă de păianjen care se deghizează în ciupercă. La prima vedere, părea doar o mică formațiune fungică prinsă de partea inferioară a unei frunze. Dar la o analiză atentă s-a dovedit a fi un păianjen necunoscut până acum. Noua specie imită perfect aspectul unei ciuperci parazite din genul Gibelula, care în mod constant crește chiar pe corpul păianjenilor. Are proeminențe alungite pe abdomen și o textură palidă, mată, identică cu cele a ciupercilor pe care le copiază. Mai mult, rămâne complet nemișcat pe partea inferioară a frunzelor, exact în locurile unde aceste ciuperci se dezvoltă în mod natural. Această combinație de formă, culoare și comportament prezintă un tip de mimetism care nu a mai fost documentat niciodată la păianjen. Practic, animalul se ascunde în văzul tuturor, trecând drept un organism banal, ceea ce l-ajută atât să evite prădătorii, cât și să își surprindă prada. Descoperirea a fost făcută în timpul unui studiu nocturn în coridorul Liagantes Sangay, una dintre cele mai bogate regiuni de biodiversitate din lume. Specialiștii spun că astfel de descoperiri arată cât de puțin cunoaștem încă fauna Amazonului.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Industria farmaceutică ar putea fi pe punctul de a trece prin cea mai mare transformare din istoria ei, iar această revoluție nu se întâmplă pe Pământ, ci pe orbita lui. Tot mai multe companii farmaceutice și tehnologice investesc în producția de medicamente în spațiu, acolo unde microgravitația permite procese imposibile la sol. În lipsa gravitației, moleculele nu se mai sedimentează, nu se mai amestecă haotic și nu mai sunt afectate de curenți de convecție. Asta înseamnă că proteinele pot fi cristalizate mult mai uniform, iar medicamentele rezultate sunt mai stabile, mai eficiente și mai ușor de administrat pacienților. Un exemplu este compania Redwire, care a creat filiala SpaceMD, dedicată exclusiv cercetării medicale în spațiu. Aceștia au dezvoltat tehnologia Pillbox, mici laboratoare automate trimise pe orbită, capabile să testeze compuși și să producă cristale de înaltă calitate. Până acum au fost lansate peste 50 de astfel de unități, iar rezultatele sunt promițătoare. Interesul pentru producția farmaceutică în spațiu vine pe fondul unei economii spațiale aflate în plină expansiune. Analiștii de la Morgan Stanley estimează că acest sector ar putea depăși $1 trilion până în 2040, cu beneficii pentru domenii variate, de la semiconductori și fibră optică până la medicină. Dacă aceste tehnologii se vor dovedi viabile la scară largă, viitorul medicamentelor ar putea a fi rescris.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Marile companii de inteligență artificială au devenit ținte tot mai atractive pentru hackerii susținuți de state, iar un nou raport de securitate cibernetică arată că grupările chineze sunt considerate cea mai mare amenințare în acest moment. Odată cu explozia investițiilor

0: inteligenței artificiale între Statele Unite și China, iar Beijingul își propune să domine acest sector până în 2030. Casa Albă a acuzat recent entități chineze că desfășoară campanii masive pentru a extrage informații din modelele AI americane. China respinge acuzațiile și spune că se opune hackingului, acuzând la rândul ei denigrări sub pretextul securității cibernetice. Raportul atrage atenția și asupra altor actori statali. Grupări asociate Coreei de Nord folosesc identități false pentru a obține joburi remote în companii tech, direcționând salariile către regimul de la Fenian și facilitând accesul la date sensibile. Rusia și Iran continuă de asemenea să vizeze companii americane și europene pentru spionaj sau atacuri destructive.
1: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: În Ierusalim, arheologii au făcut o descoperire care ridică mai multe întrebări decât răspunsuri, un tunel subteran uriaș, ascuns sub un viitor șantier de construcții. Structura a fost găsită în timpul săpăturilor preventive realizate de Autoritatea pentru Antichități din Israel, înainte de amenajarea unui nou cartier. Ceea ce îi intrigă pe specialiști este faptul că nu s-a găsit absolut niciun artefact care să indice perioada sau scopul tunelului. Nici o bucată de ceramică, nici o unaltă, nici o urmă organică. Doar pereți masivi, tăiați intenționat cu o geometrie regulată, care arată clar că nu este o formațiune naturală. Tunelul are până la 5 metri înălțime și aproximativ 3 metri lățime, iar accesul se face printr-o scară săpată în piatră. În interior, arheologii au găsit straturi groase de pământ depus în timp, dar și zone prăbușite care blochează o parte din traseu, împiedicând explorarea completă. Una din ipotezele inițiale a fost că tunelul făcea parte dintr-un sistem antic de alimentare cu apă, dar această teorie a fost abandonată. O altă variantă, considerată mai plauzibilă, este că lucrătorii antici încercau să ajungă la un strat de cretă, fie pentru producția de var, fie pentru materiale de construcție. Indiciul principal, un puț vertical în tavan, tipic pentru ventilația spațiilor de lucru subterane. Există și posibilitatea ca proiectul să fi fost pur și simplu abandonat înainte de finalizare, ceea ce ar explica lipsa totală a obiectelor care ar fi putut dezvălui scopul real.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Ești pasionat de sport și vrei să inspiri pe ceilalți să trăiască activ? Transformă-ți pasiunea într-o carieră de succes la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Spiru Haret. Vei învăța să coordonezi activități sportive la cel mai înalt nivel, să evaluezi și să stimulezi performanța fizică și să adaptezi educația fizică pentru toate categoriile, de la copii la sportul de performanță sau sportul adaptat pentru persoane cu dizabilități. Prescrie-te online pe admitere spiruharet.ro până pe 30 iunie 2026, confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.